суғық кейпет қаптайды. Заманови журналларда бұндақ сәуәбі инық болмаған зидиятләге қарта аяллағы яки әрләге нұрғын әпчіл чарылан өгітуді. Бұндақ чарыла әсқатамды, юқ, бұны білгіл ұмайды. Бұныңдың әң мойхим түгін менанча, яңлы айылдегі пәзілетке қандық муамилі қылыш керек дегенден ібарат. Айылы деген неме? Айыла бір жүп әр айыл мәңгі пүткізіп боламайдыған мәктәп. Балланың ордысы, қалыпның паянсыз сахилі, рухның қуяш мұнчықанысы. Біз талада нұрғын адамләбілен көрішіміз, нән әләк барымыз, өйгі қайтқандын кейін чоқым пакызланып әсілімізге қайтышымыз керек. Ирадымыз сунғанда, чоқым өйді айыл декілеріміздің пәпіліші білен әсілімізге қайтымыз. Кішілі айыл декілеріні мекірбан, күйімчан деп ойлайды, әмілет онда қамас. Заманның тарақияты тезліші батқан азырқы заманда айыл декілі тала декілердің муаджіз, сәзгүр, асан хаяжалындыған боп кетті. Кішік ішілі тұпайды жанжалышы батқан айал даим әмді ерімілен чаттығым йоқ, оныңғы бір еғізімі кеп қымаймайын дейді. Ерімі әргіз баш егіп қата қылдым демейді. Өй оныңғы жаза майдан дек біленуді. Соғық мұнасыветлі аяқлышып, паранлышықы башлағанды дейілген түнчі еғіз кеп, шүнчі мұхим мұ? Мұйымлықы бір өмір іздеген нәрсілерімізді мұ ешіп түшемді. Ишкінчі еғіз кеп, шүнчі пәскәшлік мұ? Башты кеп қылған адам ғорурыны сүндір баламды. Үшінчі еғіз кеп, шүнчі аддей мұ? Бұ жүмілі кәплі біздің ташлы өтіштің бұрынғы сансыз кәплердің мұхим мұ? Айылыдегі пәзілет деген еме? Бір-біріміздің яқшы көрішкен кәміз, мұхаббет айылымыздың ортақ пәзілеті болуды. Сіздің қапы болышыңыз, пікір yолыңыздың қалай мұқан боп кеткенлікедің болуды. Дәл мұшы чағда, мән сіздің әмірахиңіз. Кәчіріш, кәңқұр сақлық, илхам береш дегенлі айылымыздың мәңгі яшынап тұрдыған пәзілеті. Бәзілі соғық муамеліге сүкіт қылуды, пассивлік білән вақытның зидиятын әл қылышыны күтуді. Вақыт аман нейтрал тәңші күтчі. Кішілі арсыдығы соғық мұнасыветіні аста-аста ердуды. Пәкатла, айылысығы көңіл бүлдіған әр аялла шыны ұнты маңла ке, вақыт бәзі дә сілігі чақ-чақ мұқып қойды. Қарыш тарапны әпу қылышына қалымыған чығынлада, айылыда түнчі дәз пайда болған болуды. Давамлы қаршы түрей бәгенде, бұ дәз бара-бара юғынап, айланла аман бір күні пачаланып кетеді. Пәзілетке артық итібар бердіған адам, әмілетті құрық, өзіні кемістедіған адамдыр. Ұрықтық қалдырыңыз арысы да, 100 абыройғы бәк итібар бәрсіңіз, өрмет вә кән құрсақлықты мәхрім қалысыз. Вақытлық қана әтлініш, сізіні ұзақ мәзгілдік азапқы ғырыптар қылыды. Әқлі бар әр аялла, бұндақ чагыны қылықланы әргіз қымайды. Арды зидият көрілгенде, үстелгі мұшлаплы тұрып кетішінің хаджет йоқ, ұрышқанды қатық сөзден ішлетмен. Қаталық өткізгенде, тәріңізді бұзып өйкірмен. Қиыншылық юлыққанда, бірлікті қатардың өтішке әркет қылын. Әгер айылыда пәзілет болуш керек дегенде, йоқырқын нәтчі нұқтығы дейқат қылмақ, ентайын зөрірдір.

Әйәр чөптін бірінчілап қойман. Мән еғылмай, кім еғылысын? Аби толық ұтыр мәктәбінің үшінші еліқіді оқойды. 18 яш, нәтижесі адат кедәк. Чырайымы деген дәк әмәз. Фигурысы задылық қамлашмаған болсы мұ, әмі оның бір қарарды оқуатқан бір егеті бар болып, күнді оғырлықча абиінің қолыны тұтып, мәктәптікі көздіш аппаратлардың өзіні қачырып ератті. Шындақ болсы мұ, о, аппарат құчып қасақ нем бопты, мән бұныңдың әргіз қорқып қамаймен, деп көздіш аппарат йоқ ерләді зәй салмай по ататты. Аби шүншілік бір қорқынча қыз еді. Кішкіде елден өткенде, қызыл жарақ кегенде, момысының еңіге чың есілі болатты. Сәл чоң болғанда, бір құртын дәстәп селіп, бір яз елап чықайды. Хәтта бір айғычы көш емеге айды. О, нақшы етіш қүшіншілік амырақ болсы мұ, башқыла алдыды үндімәй тұрып алатты. Әгер оны нақшы етіп бәр, деп қыстап қойдың мұ, болды, еғылап еқіп кетәтті. О, тамақ егенде, алдыды кінілі еліп яйтті. Әзәлдің башқыланың алдыды кі сәйге чөкі ұзатмайтты. О, шер оқышқа амырақ еді. О, ешкімнің көзігі чилықмайдыған шындақ бір қыз. Әтта, мәктәптікілімі оның бір қетімдің арты қарғыз кемейді. Аби әзәлдің рәңі кемләні кешке петінған әмәз. Оның дүниясы пәкәт ақ білән қардың тәркіп тапқан қалас. Мән бұны оның айлысы білән зіч мұнасыватлы ектеп қараймен. Есімні білсәм, аби момысы вә дадысы біләлі білі яшап келген. О, тұғылып ұзақ өтмей, атанысы ажырышып кеткен еді. Оның дадысы забой кіші болып, Әтідін кәшкіче мәсілі үйретті. Бәзді ачық кеп қаса, абиіні ұрып кететті. Мән, ұланың ян қошынысы болғашқа, әр дайым бешімне дерезден шықырып, нем болғалықыны тыңтың айттым. Балық жағларымдың тартып, менің батыр болып, гүзәлләні құтқызыш істікім бар еді. Бірақ, бұ істікімні Шигуачан бәр батқылып әтті. Шигуачан чечіні дайым ғайры ясап үйретті. Техім қызық бұғыны, о өзіні бүтін мәхалда ән келішкен деп үйретті. Бұ ұчықла маңы хақарат қылғалық әмәс мұ? Шигуачан әр дайым дор әкіліп, абиның ярысығы сүртіп қойатты. Хәм, дадандыға әбләх маңы елі қыпқамысын, әгер елі қыпқаса, мән сә үшін таяқ еп ереттім, деп өз ече ғудырап кететті. Аби оның ғымаслышып, мишылдап еғылап, қолы білән бұрынының адалығыны че, сән немындақ яқшы деп кететті. Мән янда ұланың қылықлырғы қарап, тамғы үсі ағым кеп кететті. Бұла балдыр үргенлерінің топыда задылы көзгі чилықмайдығаладын болып, ешкімнің деқат нәзіріні өзігі тартмай етті. Ұла қолымы тұтышты, әтті құчалышпын бақты. Хая жылынған, тәсірленген, көңіл ерім болған чағланымы баштен кечірді. Аби Шигуачанның өзігі бәк амырақ әмәсігіні бұлсымы, бірақ кішкідің тартып, башқыланың әдідің зияды көңіл бөлішігі еріш бақмаған бұл қызғын еспәтен, Әр күндікі гүл білән қайырлы кәттіген, қайырлы кәшілі бірлішіп, оның алдыды намайын болғанда о тәсірініп қалды. Бұ жәтті абиға естәшілік қылымен. Нәтчі 10 ел яваш яшыған бұл қызғын еспәттен, бұ әң ақырқы мұхаббәтнің ақы өтті, анч яқшы болмады. Аби бұны бәкмі иғіріп кәтмеді. Оның қаршыча, елдің қорқып өтәлмай тұрғанда, бір адам оны өткізіп қойса, яз күлдірі ерді нұрғын түклік құртыла бағатшағда, оны үйді алса, Башқыланың алдыдық қорымланы оның тәқсігі еппәрсі, жімжі тұрып оның нақсыдың ғозырланса, мұшының өзла абиіні нәт жияз жиғылтып потлысын ақтыратты. Әр қандық адамның ойатыда бір қетім пәзелетлік бір әрігі үшіріш пұрысты болуды, бәзілі бұны қолдың бәрмәй, ғаятның еңгі үшілердің болуды. Бәзілі бұл пұрсатны қолдың беріп қойып, давамлық шу ярамсызла білән аппақ-чаппақ боп өтуді. Абиінің мұ шындақ пәзелетлік достыдың бірі болған, Оның ұсымы Линчин еді. Линчин біздің мәхәлінің пәқірі болып, шоңындағы келешкен, үгінішті мұ ең тайын яқшы. Толық ұтыр мәктәпіні пүтіргенде Сингапур дөләтлік ташы өсіге қобыл қылынған. О, біздің 4 яш чоң болып, мәхәлідігі балла оны башқыланың балысы деп атайды. Есіл, пәзілетлік, имтан бергенде суаллағы жауап беріп болып, башқылаға варақ түсініп ерішін ұнытмайды. Айлысы Катыбай, бірәр мома ел екіліп қаса, қорқмай беріп елі елейтті. Әң мұхиме, оның қылысы шүншілік ішілісі мұ, башқа әқылықладайк ондақ бәт-бәшір әмәз. Еғіп етқанда, о пішіп етіліп атқан вәтініміздің ызбасарлардың болсы мұ, қанда қылып абиін яқшы көріп қағанды? Менің пәрізім жә, адам деген шу. Ондақ мүкемел болмайды. Герчі Линчин қамлашқан болсы мұ, әмі көз деген камар немеді? Линчинның дажудығы нәтижесі ең тайын яқшы болып, оқыш мұкапаты еліп оқойды.
Яны техи нұрғын шыркетлі оныңға нәзіріні саға еді. Менің нәзірімді бұндақ адамлі кезі журналының іштеділі яшыса, бұ реал дүнияда мәуджуд болмасығы керек еді. О, вәттәнге қайтып келген елі біз дәл толық отыр мәктәбінің үшінші елі қыды едіқ. Яныла менің көзім өткір. Бір қарапла оның абиін яқшы көріп қағылықыны біліп қалдым. Немі үшілікіні мән нәтші кетші мұңамның қетіқі чықып кеткі дәк ойлап мұ заадылы тапамыдым. Әң ақырда мән шындақ бір екін чықардым. Бәлкім, чәт әлді 4 ел яшаш жарияны да оның күзеллік қарышы, дүния қарышы астын үстін бұпқаға ұқшайды. Хай, меніңчі чоқым шындақ. Дәсләпті аби башқы қызлағы ұқшаш оныңдың өзіні тартып үйірді. Сәбәбі оның жүрген егіті бармыш. Линчин қанда қылғыны білен чәт әлді нәтчі ел яшығанда шоңы қатты бәл қойып әтмеді. О, адамның әқлі етмегі дәк тезлікті абиның мүжәзіні егеліп болды. Аби Шигуачан үшін қайғырса, Линчин оныңғы тәсәлі бейрәтті. Аби қапы болып, варқырап жақырсымы, о қылчы қапы болмай, оныңғы давамлық тәсәлі бейрәтті. Абиның ачық келсе, бір нәрсі ешкі амрақлықыны білгешке, Линчин даим бір қалта әр қыл емекліктені сеті біліп, оның ачықыны чықыр біліш үшін алдығы қойып қойатты. Хай сараң, бұндақ ұшақ түшек нәрсіләні көп есе адам сәміріп кетуді. Еш қыс жоқ, сән мұ әзалдың орық болмысаң? Шының білін аби иғылап еқіп кетәтті. Кәс саат 9 болғанда аби күйгі бошлықыны ечіп, менің шындақ маңғу егім кәлді деп сөз қалдырды. Линчин машин хайдап, көчі мұ көч жүріп, тегі етілмеген талап азарлардың чоң кичек, сейріқ, көк әрхіл маңғуланы сетіп еліп әкелді. Линчин мұшындақ адамны әйран қалдырдыға ішланық бередді. Сәрді Линчин мені абиығы нашлыға бір бәрді павалы қалды. Герчі оның задылы нашты қылмайды қалдықыны білсімі, ой әні әр күні болға, сүт дегендік нәрсіләні алмаштырып әкіліп бередді. Ұнтып қағылы тас қапты мән, оның маңы бәрген пайдысы болса, апамның алдыды мені мақтап, ұшырып, балыңыздың таланты ба, кейін чоқым ұтық қазынды дейш болды. Қызық бұғыны апам найды әстайдылық білән, талант деген тұғымы болыдыған, о шүнчі яшқы кіріп мұ немандақ білгіл олмайды деп, оныңдың сор айтты. Аби өзіні Линчиндің қачырып бақты, әмі өзінің оныңдың айырламайды қалықыны ез қалды. Біліш керек ке, шүнчілік келешкен бірінің оның ендің айырылмай тұрышы немдеге яқшы? Герчі о Линчиндің бізар болсы мұ, қастан оның ачықыны келтірсі мұ, Линчин яныла оныңғы шындақ жол қоятты. Мен Линчинға қол қоймай тұрамадым, бұй егіт хақиқатан нұқсансыз кен. Линчин оның егіті барлықыны біледі, әмі әзалдың оныңға егітідің айырылып кетішті кәпләні заадылық бақмады. О, пәкәт өзінің ұсулы білән абиға еқіншілі қылатты. Хәтта аби оның бұ яқшылықлардың оны яқшы көріп қағылықыны мұ білемей қалды. Линчин вәтәнге қайтып келіп туғылған күніні аби білән білі өткізмекші болды. Шу күні абиның іш чықып қалған болсы мұ оны рәт қылмады. Герчі Линчин оны сақлаймен деген болсы мұ, бірақ аби яналы келемеді. Әгер мен болған болсам, ачықымдың еріліп кеткен болаттым. Көңіл қойып сетіп алған киімні киіп, соғатнымы таярлап, музыка білән кәшлік тамақнымы орылаштырып қойғайды. Нәтижеде Линчин бір күн аш қалды. Кім оны Линчин боп қалсын депті, о пәкәт еш қыс жоқ деп қойды қалас. Кейін аби Линчинға туғылған күнні толықлап өткізіп берген болды. Хәмде оныңғы соға таярлап қойды. Хәміміз Линчинның яқында мәктәпке қайтып беріп, бір нәт шіркет білән юз тұраны көрішіді қалдықыны білеттіқ. Әгер ғалбілік болса, о, бәлкім Сингапурды келіп, қызмет қылышы ехтималғы бәк еқін еді. Бірақ, шу күні абиның егіті, әгер сән шу ағызыңдың ақадап түшірмейдіғанға туылған күн өткізіп бәрсәң, біз айырылып кетәйлі деп, сараңдық чалы вақап тәхтет салды. Нәтижеде, аби бір күн өйден шықмай еғылды. Бұл кетімғу Линчин райдың янғанды, Әгер оның орынды мән болған болсам, соғатыны абиның жүзіге етіп кетіп қалған болаттым. Бірақ Линчин деген Линчинді, оның ағыздың еш қыс жоқ дегендің башқа кеп шықмады. Үшінші күні Линчин ұшып кетті. Мен чақ-чақ қылып, о бір құшқу деп қойдым. Шигуачан яқшы көріп қалған қыз толық отыр мектебінің бірінші лыққыда егітін айырылып кетті. Мен әмді оныңғы пұрсатке еді. Оның дейішчі, аби оныңдың айырылы мән деп демеш. Шының білән о абидің айырылып, шу күніла елі қықыз біле арылышып үйірді.
Abi yana yig'lab yurdi, lekin bu qitim bu ish uning xeyli yig'ir kelgandek turatdi. Mening amaliyotda Abiga ishchim aytishatdi. Mushundoq yavosh bir qiz tanlash fursati kelganda billa yursamlar muhabbat degan shu degan xayolda bo'lib, fursatni qo'ldan berib etib, o'zini qattiq azobga qo'ydi. Dubulg'i savodni to'liq kiygan odammi bundoq yurak azobiga bardoshlik berolmaydi. Gerçi Linchin doim uning yonida turib uningga "Men bor, nimadan qo'rqsan? Meni saqla" deb tasalli bersam, ammo u "Seni saqlasam chechimga oq tushib ketar" deb yig'lig'ili turatdi. Xuddi Linchin Abining yisya tuyg'ularini saqlaydigan ombardek, mushundoq azoblanayotgan nozik vaqtlarda uningga hamroh bo'lib o'tardi. Ammo u asta-asta o'zining Linchindan ayrilmaydiganligini his qildi. Azoblanib yurganda telefonning qarshisidagi kishi uni tillab esini topqizdi. Turmushqa ishonchini yo'qotganda bir parcha QQ xat yo'llanmasi bilan uni rag'batlantirib turdi. Keyincha biz mana amdi haqiqiy muhabbatning vaqti keldi deb paras qilishdik. Ammo Abining har kuni Linchinga qilgan so'zi bo'lsa, qanday qilganda bu qitimliq hissiyot azobidan qutulish bo'ldi. U Shiguachangning pastkashligidan, razilligidan zarilinib yurdi. Hatto Shiguachangning yilqi qizga ilib bergan marvoyi tuslik chiyini aslida o'z eng yaxshi ko'rganligini, hatto uning ilib bergan qalamininmi o'ziningki bilan o'xshashligini so'zlab, ularning bu muhabbati uzoqqa bormaydi deb ko'tildib ketdi. Agar har kuni o'zim yaxshi ko'rgan odamning sobiq yigitining ishini so'zlayversa, men o'zimni uning sobiq yigitiga aylantirardim. Biroq Linchin degan Linchinda u davomliq hech qis yo'q, hech qis yo'q. Yeningizni men parg'o deb yurdi. Keyin Linchin Abining dashu imtihonini berishiga bir oy qolganligini, shunga bu bir oy jarayonida uni avar qilmaslik uchun aloqani vaqtliq uzib turishni, imtihon tugagandan keyin birinchi bo'lib o'ziga telefon qilishni aytdi. Abi buningga qo'shildi. Linchin degan Linchinda u rostilla uning bilan aloqalashmadi. Bir oydan keyin imtihon tugadi. Abining natijasi o'ylagandek shunchalik tuvan bo'ldiki, hatto u o'zini hayron qoldi. Abi imtihon maydonidan chiqibla Linchinga telefon qildi, ammo u telefonni olmadi. Keyin nomerini o'zgartirib aytdi. Abi hammani tushundi. Shuning bilan aloqa uzildi. Mening xayolimcha, u o'zining usuli orqali suyishga arzimaydigan odamni unutayotgandi. Uchoqlarda Linchin ketganda Abi o'zining uningga qanchalik qiyolmaydiganligini his qildi. Aslida u haqiqatan uning yurak torasini titratgan edi. U bir oydan keyin aloqalashayli deganda, biroq mana shu bir oyda hamma ishda o'zgarish bo'ldi. Men mu o'zim arzu qilgan tashga ketdim. Bo'ytoq, uydik chog'da beshimni derazadan chiqarib, Abining yig'isini anglab turdim. Ba'zida uning ko'k bo'shliqiga qarab turdim. Abi azaldan bir nimalarni yozishqa, so'zlashga amroq edi. O'choqlarda uning doim deydigan gapi, uning meni yaxshi ko'rishi uning ishi ekan. Mening uni yaxshi ko'rmasligim mening ishim ekan. O'tirdi ziddiyat yo'q ekan. Meni o'zingga bek besim qilib olma, deydi. Uning deyishicha, men hamon bir kuni qandoq bir odamni yaxshi ko'rish kerakligini tushunadiganman. Hozir men tushandim, biroq kechikdim. U burun mang mundoq degan edi. Bu qitim uning eng oxirgi qitim bir qizni astaydli qo'g'lish ekan. Men shundaqku. Mana dashida o'qig'ili necha yil bo'ldi. Men hozirgacha qayta muhabbatlashib boqmadim. Balkim uningdek biri uchirmagandi. Balkim qayta muhabbatlashgim yo'qdi. Men ba'zida hamma ish orzu qilganimdek bo'ladi deb ham xayollarda yurman. Men endi buning hammasining ham xayol ekanligini bilib yetdim. Qaysi o'ylarning chiriqi o'chib yonayotdi? Qanchalarga yolg'iz qalblar azoblanayotdi? Buni zotli bilmayman. Biz garchi bir vaqt rayonda bo'lsak-mu, biroq bizning vaqt farqimiz mangulik ekan. Mana bu ko'nla aytgandek, kuyganni kuydirmabdi, kuymaganni kuydiribdi degan shu bo'lsa kerak. Men ta hozirgacha obi vahimasidan qutulamadim. Yig'ilish bo'lsa, uning bilan bir vaqt kelmayman. Ba'zida darizidan uning mitchida tuklik qurt bilan to'shib ketgan yo'ldan qo'rqimsirab o'tib o'tganligini ko'rganimda, mening uning yanli ichim og'riydi. Men mana mushundoq. Har bir yozni uning yig'izori bilan birlikda o'tkazdim. Men amdi cho'ng bo'ldik. U mu anch yig'limas bo'ldi. Biroq buningga ko'nalmay qoldim. Bir necha kun burun Abining kuyugi bo'shligini ko'rib etib,
Оның яны мұндақ бір сөзінің қалдырғалдықыны көріп қалдым.

سردن کلدی دیگن دین کره کلیتیپنان اونی چتکی قاققالقیدن ایبارت کچیرمیشیدن کلیب چیققان دیگن تزیکریک عادتکی تولوق اوتتوریدا اوقیغان بیر ییلدا ساواداشلارنینگ آرسیدا دانلیق ماركیلیق آیغی بولغانلیقی اوچون دوستلاشیش و بسلاشیش قاتارلیق ایشلار موجود ایدی اولار بیلن آرلاشیپ اوتیش اوچون جاروییمو نچه قدیم شونداق آیاق سیتیوالدی لیکن ایجتیمایی آلاقه واسطسی آیاقدن ساياهات و موزیک بایرامیغا قاتنیشیش قاتارلیقلارغا اوزگاریشگه باشیلدی بعضی فعالیت‌لرگی قاتنیشیشنینگ چیقیمینی او کوتورالمای قالدی اونون بیلن دوست بولدیغانلار بارا-بارا آزلاشقا باشلاب کیینچه چتکیقی قیلیب قالدی بیر قیتیم یانی ییللیق فعالیتده ریاسەتچی تاللاش زۆرور بولوب قالدی بیردن-بیر کەسپی تەربیە آلغان جاروی اوقوتقوچیسینینگمو ایتیراف قیلیشیغا ئېرشکەن بولسىمۇ لیکن نەتیجىدە شاللىنىپ قالدی Aynı vaqtda bir yuqori yilliqning o'quvchisi ko'pchilikning oldidalar uning taqit turqini mazaq qilib, sahnaga chiqqanda hech bo'lmaganda boshqalar sizning ko'zingizni ko'ra olishi kerak. Lekin sizning ko'zingizga grim qilgan taqdirdimi cho'ngroq ko'rinishini atayin. Sizga mos kelgudek murosim kiyimini topmoqmi ta'sir dedi. Joriyning o'ziga bo'lgan ishonchi barbod bo'ldi. Lekin kasbiy to'liq o'tirdi bo'lsa, u boshqacha bir xil muhit turatdi. O'xshash riyosatchi bo'lish fursati oldida dastlabki joriy o'ziga ozroqmi ishonch turg'izolmadi. O'zini ko'zim kichik, semiz tursam, murosim kiyimi topolmasligim mumkin deb bahona ko'rsatdi. Lekin sinf mas'uli uningga murosim kiyimi topqili bo'lmaydi deb kim deydi? Maktabning murosim kiyimlarining ichidan cho'qim topqili bo'ladi. Girim qilsa kim chiroyli bo'lmaydi ekan dedi. O yeniden kelgende keyin oqishdan toxtab qalgan qoşkizek atsinglarmı, o azaldan es qilib baxmagan qızğınlıq bilan uni yeniga tartdi. Bu yerde undaq guruh vazlıq qiladiganlar, danlıq markalıq ayığı bolganlığı üçün dost boladiganlarmı yoq edi. O nayt ayran qaldı. Çünki kasbiy toliq qotirda özü oylamagan yaxşı niyyətli kişilər və yardımlarga erişgandi. Kasbiy to'liq o'tirdiki darslar va raqobat odatdagi to'liq o'tirdikidek eg'ir bo'lmag'ishqa u asta-asta ritmga yetishib oldi. Natijasi mu bara-bara oldingi qatorga o'tishga boshlandi. Bir yilning oldidagi o'zini qaroq kelmaydigan mag'lubiyatchi deb qaraydigan holat asta-asta yo'qashga boshlandi. Oliy maktabga o'tishning putining uchida tirajab tura olgandila, ondan erishkili bo'ladigan olmishkanligini his qilishga boshlandi. Joriy o'rlab o'qish sinfiga kirdi. Ko'pincha bolalarga o'xshash xizmatga o'rnatilish sinfini tanlamadi. O'qish bo'lsa mening hozirgi eng qat'iy tanlashim. U yo'qotqili uzun yil bo'lgan bu ishonchni qo'lida ching tutib turmoqchi edi. Odatki to'liq o'tirningmi o'z oldiga ortiqchiligi bor. Lekin men bu yerda texim xo'shal. Bir tanlash bilanla kelgusini bekitotgil bo'lmaydi. Oliy maktabga o'tish, to'liq kursda o'qish Nuqtuluq məktəblərəgə ötüş bolsa, Nurgun ata-ananın arzusi. Nurgun illardan buyan kəsbi toluq otur məktəblərinin oxuş tarixi çəklimisi, Nurgun ata-ananlarının bir əndisigə aylınıb qaldı. Yaqın illardan buyan üç qoşulğan iki məxsus kursdan toluq kursqa örləş. Üç qoşulğan dörd texnikumdan toluq kursqıça ulap oxuş. Kəsbi toluq kurs qatarlıqlar hər qaysı yerlərdə sınaq qılınışqa başıldı. Kasbiy to'liq o'tirlarning yuqori o'rlab o'qish yo'li teximi kengaytirishga boshlandi. Vinjing dal buning ulgurdi. 2018 yili to'liq o'tirga o'rlash imtihonida 16 yoshli Vinjing tuvan qatorida turadigan odatdagi to'liq o'tirga bormay, Xangzhoudagi bir kasbiy to'liq o'tirga berib, yasli ma'rifiy kasbida o'qidi. Shu chaqda maktabning uch qo'shilgan ikki maxsus kursdan to'liq kursga ulab o'qish tizimi bor edi. Үш ел кәсіпе толық қоттырын пүткізгенден кен, ұдыл мәқсіз күрісқы өрләп оқышқа ел құйлатты. Ишкі ел оқығанден кен, Вэнджин мәқсіз күрістін толық күрісқа өрләш бір тұташ имтандын өтті. Ишкі елден кен, ұ Джоджан Сфэндашиусының толық күріс дипломын алды. Өтмішкі нәзір салғанда Вэнджинға нүспәтен, Oliy maktab imtihonining qiyin yo'lidan saqlanib, kasbiy to'liq o'tirdin, to'liq kursga udul kirish xuddi mashinani egim yo'lda yondab o'tib ketganga o'xshash ish. Lekin bu ayni vaqtda intayn osondagi kishilarning tanlish edi. Kasbiy to'liq o'tirda o'qishning atiqi ancha yaxshi emas bo'lg'ishqa, Vinjingning to'liqsiz o'tirdiki yaxshi o'ynaydigan do'stlarining hammasi to'liq o'tirni tanlagandi. Albuki u urug' tuqqanlar orasida bola tarbiyalashdiki salbiy darslik bo'lib qoldi.
Кәсіби толық отырды оқыш оның анысының тәкліп еді. О, Вэнжиңнің толық отырының еғір бесімді түшкінішіп кетішіні қалымғанды. Лекін растынла кәсіби толық отырғы барғанда Вэнжиң яныла тән бәрмеді. Дәл үгініш бесімінің йоқлығы сәбәбдің әрқетім толық отырды оқытқан достырының тұрышып үгініп, баш чөкіріп алғы елгірлі әватқалықыны ойлығыны да, о құдды өзіне бір аңға чөкіп кеті ватқандәк есқылдыған болып қалды. Өзгірішке бірқеттімнің театр сәбәб болды. Инглиз тілі техника байрымыда Шекспірнің бір театрыны орындашқа тоғыр келді. Муалым сыныпта арт сталыды. Сәкні сөзінің пүтілләй инглиз шикенліккені біліп тұрып му, Вэнжиң орындын тұрды. Пүтін сынып бойча пәкәт о орындын тұрғанды. Бұ іштін Вэнжиң өзім әйран қалды. О батырлықыдың әтті өзге оқшымай қалғанды. Нәтижеде оныңғы бөлінген рол пәкәт яндын түшендіріш болып қалды. Әтті бұны му әмәлдің қалдырғылы тас қалды. Лекен муалым оны кәткізмәй көпчілік білән білі мәш қалдырды. Оныңғы илған беріп, яндын түшендірішіні текім раван оқшыға дәвәт қылды. Ес қылыш жәрияны му оқшашла әхметлік еді. Кейінче Вэнжиң нұрғын театрла қатнашды. О сәхіндеке нұр чақнатқан өзіні яқш көріп қалды. Нұрғын қайтымлық актив инкассардың кейін текімі жүрәтке толды. О әйні вақыттыке өкінішілеріні ұнтып қалды. Пәкәт кәсіби толық отырдыке әң яқшы оқығычылардың болыш қытырышты. Бұрын әзәлдің оныңға нөәт тәгімейдіған пұрсәтлер өзі оны іздәп келішкі башылды. О өлкілік өкіметінің оқыш мұкапатыға, толық курс дипломыға ерішіп, мүнәвәр оқыш бүтізген оқығычы болып қалды. Аспирантлыққа өтті. 985 түрідіке али мектәбіні бүткізген оқушылар білен тәң, чоң заводларда практик қылды. Әмді өтмішкі нәзір ташайдыған болсақ, Вэнжиң әйні вақытта нұрғын адетке толық отырыны талыған балыларының алдығы өтіп кетті. Кәсіби толық отыра, мәқсіз күріс қатарлықлары оның алғы елгірлішідікі тосалғы болып қалмыды. Бұл мұ оның анысының о арзу толдырған чағда ішкеніп қалғанды деген сөзінің тұғырлықын іспатылды. Бір қытымлық талашының кәлгісіңнің бәлгілі әліші натайын. Өзінің ташылып әтмәсілік, чықыш олының өздір. Вэнжиңнің кәчірмішілердек мисаллар яна хейлі көп. Оқшашлар кәсіби толық отырдың шыққан Чыңханның мұ, оның білән оқшашлықы бар. Чыңхан 10 елінің алдыда кәсіби толық отырда оқыған дей. Азыр қызметкі чыққылы 3 ел болған о, кәсіби толық отырғы ниспәттен текімі еніқ түшенчіге игі болды. Азыр нұрғын кішілер кәсіби толық отырды оқып, аяттым түгішідіған болды деп өзге өкім түшіріп болуды. Лекен әмелетті чықыш олыны өзгерткілі болудыған нұрғын ұсыллар бар. Кейінгі ел текім ұзын. Юқыр қарап меңеш маңмасылықны пәкәт өзіңізді таллайсыз. 2014-лі толық отырғы өрләш имтанында арзу толдырыштың мәселі көрдіп, Чыңхан адәтке толық отырғы бар алмай, Шэньчжэндеке бір хөкімет башқұрышыдеке ноқтылық кәсіби толық отыра Хуачан кәсіби техника мәктібіге оқышық кіріду. Кейін Шэньчжэн кәсіби техника шөәніге оқышық кіріду. Әйні ілі Шэньчжэн кәсіби техника шөәні болса, мәқсіз курсларының ішідеке даңлық мәктеп еді. 2023-лі яна толық курс дашиосыға өзгертілген болып, азыр кәсіби толық курсларының сынақ ноқтысы. Аны мектіпінің өзгіріші Чыңханны кәсіби толық отырының орнының мұ дамлық өрлейдіғанлықыға ішен дөрді. Біз бүгінкі кәсіби толық отырға башқыдың нәзір ташылышымыз. Объектіпалда оқшашмыған кәсіби толық отырының мұйты вә әмелі күчіні көріп етішіміз керек. Әйні ілі Чыңхан кәсіби толық отырда текім көп әркелікні ес қылған. Толық бірінші вә толық ішкеншілікілер түштін кейін төт ерімділа дәрістін түшетті. Әр әптіде әдебиат, математика вә инглиз тілі дәрісілері әр бірі 3 сағаттың өтілетті. Қалған вақытта кәсіби дәрісілер асаси орынды тұратты. Бәздер әшия оборотты өгенсе, бәздер картон вә әжіби фильм ішлешіне өгініп, әмейлен өз кәсіплерін өгенгешке рықабетлішіп авар болмайды. Сауғдашларының әмісі қайды өсіңға әмәл қылыдыған адди адамлар еді. Кәсіби оқытқышыларының мұ кәсіби қызмет тарихи бар болғашқа, құрық кәп сатыдығаллардың әмәс, кәсіби толық отыр оқытқышыларғы мас келедіған, өгенгеніні ішілтәлейдіған оқытқышы сол әқіде ұздындыған кішілер еді. Үш елден кейін Чыңхан кәсіби толық отырының али мектеп имтаны қатнашты.
Toluq numar töyüzəllik bulub, pəqət ədibiyyat, matematika və ingilis tildən ibarət 3 bəndil imtihan berətdi. O, töyüz bir numar elib, ölkü bu içə 60-nın çəkirib, Şəncən kəsbi texnika şöyəni götdi. Oqış başlığında sınıftaki bəzi savdaşlarının dəl eyni vaqtda o baralmağan adətki toluq oturdu oxuğan balılar işgəllikini bayqıdı. Kəsbi toluq otur haqqıda Çınxanın körgini bolsa, dərsdən sırtqı vaqt köp bolğaşqa, köpçülük oqışdın başqışlarını köprək qılalaydıken. Bəziləri igilik tikləb soğudu qılışını oylısa, bəzilər qoşumça xizmət qılışını oylaydıken. Köpçülük ərxil usulda pul tepişinin kuyuğu düşüdüken. Çınxan mu McDonald'da işləp baqqan. Tərbiyyələş mərkizdə tapşırıq təkşürüp baqqan. Dukanın mal satqıçılığını mu qılıp baqqan. O, bu qoşumç xizmətlərini qılış arqılıq, öz yaxşı gördüğən və yaxşı görməydiğən xizmətlərini bilib aldı. O, naiti zerikişik bolğan buğaltırlıq xizmətidin vaz keçdi. Axırda, Şincin Kəsbi Texnik Şöyəndə şəhər relisi kəsbini tallab, oxuş bütküzgəndən kin metro şirkətigi berib, metro asraş və remont qılış bilən şuğulandı. O, oxuş tarixiga yuqur tələb qoyduğan kəsiblərgə köz qızartmıdı. Bu xizmətlər texmi mürəkkəb. Üstig aldığa məsuliyyət texmi eğir, deydi o. Onun qoludiki bu kəsbi xizmətkə cəmiyyət ehtiyaclıq, özünün iqtidarı arqılıq, əmgekigi tüşlük həqqal alaydı. Xatır cəm turmuş keçirişkə yet başıdı. Besib ötken yoluğa qaytı nəzər taşıdığan bolsa, çıxış olu nurğunluğan tallaşlardın payda bolğan. Məylə adətki toluq oturdu oxusun, ya ki kəsbi toluq oturdu oxusun, məylə ördüləb oxusun, ya ki xizmətki qatnasın, tallaşının yaxşı, yaman buluşu, adəmki qarab pərxlıq boludu. Başqalarının bağa berdiğən bir qatar ölçəmləri buluşu mümkün. Lekin Çınxan mındaq dəb qaraydı. Kəsbi toluq oturdu oxuqan dinkin, mən özümünü taşlı etmedim. Көңіл қойып, үзімні тонып етіп, ақырда үзімгі лайық елдің бірін талып алдым. Мана бу оның әхмейті.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолы да іждағат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышыланы қаршалымыз, мән Арапаты Сәнжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 11-ші айның 16-ші күні Мәркез дәулетіні өмімізілік қанун бойынша идара қылыш қызметі yig'inda қылған ilmi nazariyani yetakchi qilib sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бекітіңіз, бүгінгі радио журнал программасы орнаштырылған Абдысалам Абдысының тарым журналында илан қылынған «Тақатлы сізіні сүймен» намлық хикаясы болсын.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио журнал программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым журналында илан қылынған, тәкәтлі сізіні сүймен намлық, екайсты болсын.

ұшқыны еліп бәмәкче болып, арқ алдыға қарап тапалмеді. Доллені текімі хайран қалдырғыны, қызығы нәч тіш чыққалықыны соруеді, анна кейін оныңға яны ішкі тіш чыққалықыны білмегечке тоғыр жауап берелмеді. Бәзді өзімнің бұ өйде артықчы адамдек боп қиловатқалықымны ойлап көңілім ерім болуду, деді анна өйден чықып етіп. О, ішік түйді тұрған ойыншықлаға пұтлышып кетмәсілік үчін көңілікенің етікені көтір валды. Түнжі баламда ұндақ болмаған едім. Меніңче дегеніңнің әксі едің, деді Долли қорқым сырап тұрып. Нәді кіне? Саңы десем, мән оны серюжаны көдім, деді Анна худды ирақтыке бір нәрсеге қараватқан дек көздеріні ерім жұмып. Бұ тоғырлық кейін мұңды шайлы? Десем, шенмәсікен мүмкін. Мән хазір алдығы тәксі қатты ғызаланы қойып қойса, қайсын ешіні білмей қаған аш қорсақ адамдек оп қалдым. О ғызаланы маң сән еліп келдің. Мән сәндім башқа ешқандақ адам білән мұңды үшіні қалымай мән. Шу тұрқыда гәпні нәдім башлышымны білмей тұр мән. Мән сіні әргіз қойып бәмей мән. Ишчімдікі гәплерімнің әмісіні саң төкіп бері мән. Тоғыра, авал саңа сән бұяды ұшырышып келішің ехтімал болған бір нәтчейләнді тұныштырып қойай, деді Анна сөзіні давам қылып. Авал ханымладым башлай. Кенәз Варвара хан қыз. Сән ұны білісен. Мән мұ сетва ішкіңланың ұныңғы қандақ қарайдығалықыңланы білімен. Сетва ұны ұның бұ дүнияды яшаштың мәқсті өзінің Катерина Павловна чоң апамдың үстін тұрдығалықын ұспатлаш үшін дейді. Ұның дегені мұ тоғыра? Әмма кенәз Варвара хан қыз оқ көңіл, оныңдың толымы миннеттар мән. Петербургдегі чығымда бірер әмірағы үшіншілік мұқтаж болғанттым. Дәл шу күлләді оның білән ұшырышып қалдым. О, растылы көңілі яқшы аял. Шу чағда о менің әхвалымны хелілі еңгілләтті. Менің шу күлләдегі әхвалымның, Петербургдегі әхвалымның, ақырдекі гәпні қошып қойды о. Қанчілік иғыр ішкәлікіні сән тәсәуір қыланмай сән. Мән бұй әге кәгендің кейілла қатыр жәм әм бәқілік болдым. Бұ тоғырлық кейін паранлы шайлы. Мән яны бір-бірләп тұныштырай. Яны бірі Севия Жески. О, ақсүңекләнің рәхбірі дұрыс адам. Оның Алексейға қандақтыр бір ұлтымасы болыс керек. Саңы дәп бәсем, Алексейнің дүниясы хейлі бакен. Шуңа бұй әге көчіп кәген күніміздің башлап, оның тәсір ұлғы үшкі башылды. Яны бір әйлән, тош кевеч, сән оны көген. О үлгірі Бетсейнің кегі дайым беріп тұратты. Кейін Бетсей оны ташлып әтті. Азыр бізнің енімізді тұрватуду. О, худде Алексей айтқандай, өзіні қандақ адам сияқыды көрсетсе, башқаламы оны шу сияқы білен білдіған, адамның амырақлық келгідек адам. Вара-вара оны толымы қайды юсыллық адам деп мақтайды. Оладың башқы ене, Весловиски ма ба? Бұ адамны сән тонуйсен, ажайып еқімлық егет. Шу гепні қылғанда, Анна'ның ләвлерде шоқ тәбәссім пайда болды. Левин ішкісінің отырсы да сәт бір іш бопты мұ неме? О, Алексейгі сөзләп беріпіде, еш қайсымыз ішенмедің. О, толымы еқімлік, ақ көңіл бала, деді Анна француз жіні арлаштырып сөзләп вә байқы дәк күліп. Әр кішілі ойын тамашасыз үйренмейді ғой?

Алексиғымы үлпәт керек. Шоң мән уланы толымы қадырлаймен. Біз қызғын, құшал кейпиятқы мұқтаж. Шындыла Алексей башқы қиялағы берілмейдіған болуду. Сәйені біздің ғожыдарымызды мү көрісен, герман елік адам, пәзилеті яқшы, әм қолыдың ішкеліду. Алексей оны толымы қадырлайды. Оныдың башқа бір доктор мұ ба? Өзі яш, еңілік тәрәптары. Әмі пішақ білән тамақ ейді. Біздің бұйәр бәйіні кічік бір ордының өзі.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо, яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо, яки хәсірет чекіп мо деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер һәр ішкісіге болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді очып қылам. Шу тұрқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сізді ешеқ қоғылымақ тәмәсмен.
2: Өрмәтлік радио аңылғычыла, аңлаватқаныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханесі программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқаны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: Мен сізге долдыны башлап келдім, кенез хан қыз. Сіз оның білен бір көріссем, дейдіңіз ғо?
1: Деді Анна таш бәлемпәйлік пеш айванда граф Вронскийнің сапасыға кәшті тікіп олтырған кенез вара-вара хан қызның алдыға долдыны башлап чықып етіп. У кәшлік тамақтың үлгірі бір нәс емейдіғалықыны дәватуду. Шундақтымы қызметкарланы бұйрысыңыз. Оның азырақ печені пірәнік әчқіп бәсі. Мән Алексейні іздәп тепіп, ұланың әммісіні бұйәргі башлап келәй. Кенәз вара-вара хан қыз доллені наһит қызғын күтіп алды. Әмма өзінің чоңлықыны азырақ пәш қылғандек қылықланымы қылып қойды. У долли білән көрішіпла, оныңға Аннаның алдыды тұрып атқалықының сәбәплеріні түшендіріп, өзінің Аннаны беқіп чоң қылған хәдісі Катрина Павлона адымы бәкірек яқшы көрді қалықы. Әммісі Аннаны ташлып әткен ашу иғыр күлләді, оның ашу азаплық күлләдің өтіп елішіға ярдан берішіні өзінің мәсулиеті деп білгенлікіні сөзләп кетті. Оның ер ажыр шық қошылған дейін қайтып кетіп, пенхан тұрмышымды яшаймен. Азыр-азырақ болсыма оныңғы пайдам теге ватыды. Шоңа мәсул етімні давамлық ада қылмақ жемен. Қанчілік аварчіліклігі ұшырсамы мәйлі. Башқылағы оқшаш оны ташлып әтмеймен. Сән келіп толымы яқшы шықылдың. У ішкісі наайты яқшы әрхотыллада кеті ватыды. Уланың ішілірға біз әмәз, тәңірінің өзі бірнімі дейді. Біз Йозуэске білән Аунивияны, Никадровны, Васлиев білән Мамынованы, Лиза Нептунованы алайлы? Уланың яман кепіні қылмаған адамы болған мұ? Ақырғы кәгенде уланы ені әммейлән құбыл қылды ғо. Ула болса, әмі адамның хөрмітігі иге есіл зады айылының адамдыры. Худды ингилизладек яшайды. Наштыды білі болуды. Наштыдың кейін тар қылып, әммісі өзінің ішілерге маңыды. Кәшлік тамақтың үлгірі немін қалыса шуны қылышуды. Саат 7-де кәшлік тамақ яйды. Сетвасыны бұяғы әвәтіп бәк яқшы шықыпты. Вронский кішілер білен көпірек беріш келіш қылып тұрсам дейдікен. Саңы ессам, у апсы білен ақысының мұнасиветлері арқылық әр қандақ ішіні вүжудық чықыр алайдікен. Демісімо, ула нұрғын яқшы ішіланы қыпты. У саңы өзінің докторханыз тоғырлық сөздеп бәмеді мо? Қәвәтлі яқшы дегіне? Әмі нәрсіні Парижден кәлтіріпті. Анна әрләні Белиард ханыдың тепіп, пешайванғы башлап келгенде, вар-вара білен доллиының парыңы үзіліп қалды. Кәшік тамақ вақтыға ені бір мүнчі вақыт байды. Оның үстіге авамы яқшы болғачқа, көпчілік қалған ішкі саатыны өткізішінің қыл-мықыл чарылырыны оттырға қойышты. Бұның ішіде Весловеске көрсеткен чарылы ән көп болып, Покровес дейкеге түптін оқшыма айтты. «Тортоп ойнайлы!» деді о, ұмаққыны күліп қойып французча. «Анна Аркадиевна, ішкіміз ені білі болымыз. Яқ, ава бәксіқ, оныңдың көре бағды сәйлі қығынымыз яқшы. Яуымыса қолва құшып ойнайлы. Долли ішкі қырғақтың мәнзірлеріні көсін!» деді Вронский тәкліп беріп. «Сілән немі десаңла мән шо?» деді Севия Жиески. «Мән доллиіні пиады айынып келішіні яқшы көрді деп ойлай мән, шындақ мұ? Қол вақы кейін шу аламыз?» деді Анна. Әммейлән шу пікірге қошылды. Весловески білән Тошкевич суғы чөмілідіған жайғы беріп, қиықны таярлап тұрмақчы болып, шуяқ қарап кетішті. Анна Севия Жески білән Dolly Vronski bilen ikki jup bolushup, bagdiki çığır yol bilen asta meŋişdi. Dolly pütünlay natunuş bir muhit içige kirip kalgan bolgaçka azraq korunup qelip atatdi. O Anna'nın işini nazariye cihetin düşünüple kalmay, emeliyatımı kollaydı. Ahlaki hayatının paklıkı kıl sığmaydıgan, ama bir kıllı ütüdüğen mänisiz turmuştun zerikken ayallağı uxşaş, o mu kanunsuz muhabbetini ayıplimeydi. Eksice o kıl muhabbetke heves kalattı. Onun bun taşkırı o Anna'nı Çin dilidin yakşı göretti. Lekin onu gep sözleri özü üçün pütülle yeni bolgan. Kaynassa kini koşulmaydıgan bu bir top ademlerinin arsıdı körgende Dolly'nin könlü bir kısımlı bolup kaldı. Bolup mu özüge rahat durmuş muhiti yartıp begellik üçün o ikisini

0: Меніңдің сорысыңыз, бүгін чай ішкізіп, әт тойны қысақтаймен.
1: Йоқ кепні қылмығына қозам.
0: Әміз бір әптеден кем болсын?
1: Сараң бұптым о, неме бұ?
0: Йоқ, бұның немесі яман?
1: Қызмелі чо әмсі.
0: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
1: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы дейждігелләні. Азыр қысақ мы болуды, шындақ болсын.

0: тәжірибедегі карбон су бірекмелерінің саны яна ішкі группаға бөлінді. Бір группа тән группа деп аталды. Алдыңғы тәтқиқатқа оқшаш, мейве егендін кейін нефен азайтылды. Умуми пайдаланышқа болыдыған карбон су бірекмелерінің қабыл қылыныш мақтары 50 грамм болды. Яны бір группадекілер юқыр карбон су бірекмелер группасы деп аталды. Олар мейвені көпірек еді, нефенні азырақ ме емеді. Мұндақ чықылып айтқанда, бұл группада тәркібіде 15 грамм карбон су бірекмелері бар мейвені егенден кейін, яна 50 грамм карбон су бірекмелері бар мейфені егенде, умуми карбон су бірекмелерінің қабыл қылыныш мақтары 65 грамм болды. Тән группадекілер ішіде яныла алмының өнімінің әң яқшы ішкәлігі байқалды. Бұл алдыңғы тәжірибеден пәрқленмеді. Яни тамақтын 30 минут бұрын алмы егенде, мейфендің кейінгі 2 сағатлық тамақтың кейінгі қан шекерінің инкасыны 40% төвәлләтті. Нәшпітнің сәліна жарақ болып, аран 25% төвәлләтті. Аплесінің үнімі әң ажыз болып, аран 8% төвәлләтті. Тамақтың кейінгі қан шекерінің давалғыш нұқтысын етқанда, алды білән алмы егенде төвәлетіш үнімі 50% болуды. Алды білән аплесін егенде тәсірі әң аз болып, тәхминен 25% болуды. Бұның ғымы сәл қарашқа болмайды. Ондақта, юқыры карбон су бірекмелері группасының әхвалы қандақ? 15 грамм карбон су бірекмесіні көп егенде, тамақтың кейінгі 2 сағатта қан шекерінің пәрқі анч чоң болмайды. Алды білән алма вән нәшпітінің үнімі анч пәрқіленмейді. Айрым-айрым алда 17% вән 20% болдыған болып, аплесіннің 10% төвәлдейді. Оның үстіге мейвіні көп еген тағдырдымы карбон су бірекмелерінің умуми мақтары 65 грамға етуді. Карбон су бірекмелерінің мақтары аран 50 грамм келедіған сап мейфенге селештіруғанда тамақтың кейінгі қан шекерінің давалғышы еңілі көрінерлік төвәлдейді. Бұ нәтиже адам нәйрен қалдырды. Бұ тамақтың бұрын мейві егенде қан шекерінің зияды өрлеп кетмейдіғалықыны. Оның үстіге мейвіні тамақтың бұрын егенде Хәтта тамақтың кейінгі қан шекерінің давалғышыны өнімлік төвәлдеткелі болыдығалықын түшендіруді. Бірақ шуны чоқым әсі сақлаш керек ке, алды білән мейве еш ұсулы пәкәт ашқазан үшчәй әзім қылы шықтыдары нормал адамләргілі мас келуді. Бірінде, бұ тәтқиқат сағлам кішілер арсы еліп берілген. Диабет кесілі беймарларының тамақтың бұрын алмы егенде тамақтың кейінгі қан шекерінің контрол қылыш үніміге еріше әләйдіған еріше әлмейдіғалықыны жәзімләштіргілі болмайды. Шкенде, алды білән мейвичеві еш ұсулы пәкәт ашқазан үшчәйінің әзім қылыш ұқтыдары нормал кішілер білі әлі Соғықтың бәк қорқыдыған кішілер, асалы іш түсірдіған кішілер, үшчәй асан ғыды қылыныш жығынды кеселік аламеті бар кішілер тамақтың бұрын алмы егенде чоқым ехтият қылышы керек. Навады бияран болсыңыз, бұл құл ұсылыны чоқым тоқтытышыңыз керек. Үшіншісі, бұл ұсылыны қолданғанда вақытның тоғыры болышы ентайын мойым. Әгер тамақ еш вақты еніқ болмыса, ондақта 30 минут елгірі деген вақытыны еніқ бекіткілі болмайды. Қан шекеріне контрол қылдыған кішілер чоқым вақтыда тамақ ешке капалатлы қылышы. Вақыт бірдем балдор, бірдем кейін, мұқтар бірдем көп, бірдем аз болмасықы керек. Алмы едім дәпла тамақ емесі кергіз болмайды. Төтінде, диабет кесілі беймарлар үшін етқанда емеклікні дор білен давалашының орнығы дәстішкі болмайды. Әмі емеклікнің өнімігі асасын дорының мұқтарыны таңшашке диққат қылыш керек. Тамақтың кейін қан шекері төвәлдесе, инсулин вә қан шекеріні төвәлдеткіші дорыларының мұқтарыны азайтыш керек. Болмыса асалла қатерлік қан шекері төвәлдеш реакциясы келіп чықуды.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтың чықыныңызда... Мен пәкәтла yolunuzun yoğurtışında oynayın. Herkes mi kop kurup öyünü yoğurtup, kamel inir yeni bir karlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın ben. Beni yoğurtsız, ben sizni yoğurtum ben.
2: Достым, сіз қарақыды немеләні білісіз? Бәлкім сіздің қарақыды білдіғаларыңыз іште қата қарашылама болышы мүмкін. Мәселен, бүтінлей оқша шық парчы қар мәвжуд әмес. Бұл қараш қата. 1988 жылы бір алым ішкі парча бүтінлей оқшаш қар кристалыны байқыған. Оның үстіге бұл ішкі қар гүлі бір мәйдан қаттық яққан қарда шәкілленген.

0: Арқадан алымлар қарының 35 қыл оқшымыған шәкілі барлықыны байқыған. Герче алымлар қарының оқшымыған шәкілі асыл қылышының еніқ сәбіні еніқлап чықалмыған болсымы, әмі олар қар гүлінің 8 қыл асастық шәкіліні бекіткен. Бұл 8 қыл шәкілінің әрбірінің бір қанчы қыл оқшымыған өзгіріш шәкілі бар. Ішкенчісі қар ақраңды. Бұл қарашмы қата. Қар әмілетті ақраңды болмастын, бәлкі рәңсіз. Қар мұз кристалдан тәркіп тапқан. Мұз болса ерім сүзік алатты, яғни йорықлық оныңдан асылықшы өтәмейді, әксіче қайтыды. Йорықлық қар үстіге түшкен вақытта қардегі көптеген мұз кристалы йорықлықны қайтырды. Адетте йорықлық оқшымыған кристал үстіде қайтма алатты қайтыды. Шоңа көзімізге ақыранды көрінді. Бұ дәл қарының еқін қарғанда, яке чоңайтып қарғанды рәңсіз, әмі ерақтың қарғанда ақыранды көрінішінің сәбәбі. Қар әмілет әмейші ақыранды көрінейі вәмейді. Сирик қар, табий көк қар ва халран қарламы көзге көп келіқуды. Қелін яққан қар бәзді көк раңды көрінді, чүнкі қар қанч қелін болса, йорықлықны шүнчі яқшы сөзуді. Бұның білән қар қайвіте қубыл қылған қызыл нұр көк нұрдың көп болуды, шоңа қар көк раңды көрінді. Оныңдың башқа, тағылық район яке деңіз бойы райондекі қар бәзді халы рән көрінді. Сәуәбі, қар тәркебіде соғықны яқшы көрдіған сұз су үйесіні бар. Бұл қыл үйесін тәркебіде гематохрома бар. Яны бір қызғарлық үшін сөз әперек, шымалы құтып иықының түкі әмілеті ерім сүзік. Әмі, йорықлық қойық түкілі арсыды қайтқанды екен, шымалы құтып иықының сұртқы көрінші ақыранды көрінді. Әмілеті, сіз бір тал түкін айырып көзесіңіз, оның қарғы оқшаш сүзік ішкәлігіні байқайсыз. Оныңдың башқа, шымалы құтып иықының түкілеріні түшіріп әсіңіз, оның терісінің қар ішкәлігіні ме байқайсыз. Сәуәбі, қарыран энергияны сақлап қалалайды. Яғни, шымалы құтып иықының терісі ве түкі бір мүкәммел ныққап болыплы қамай, дәрежедің ташқыры ысық сақташ кеймі есаптынды.
1: Бүгін біз, инсанлар хаяти дұш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
3: Минанчы ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватуды.
4: Ваба ва мұйт бұлғынышымы найты қорқынышлық.
1: Шындақ, әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл хаятлық тәхтейді ба?
4: О неме?
1: Тамақ чекіш. Тамақ чекішіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсанларының 5-ші қыл тәхтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызға қысып алғаныңыз өзіңіз вә башқаланың хаяты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Қадірлік достар, инсанлар үшін айтқанда бұрын тұтып қалғанда герчі бияран болсымы, лекен иығызға тайынып нәпес ағылы болуды. Жүгіргенде тынық етішмесе иығызымызды нәпесенсек ме болуды. Лекен тошқанында қыланмайды. Әмілетте көп сандық сүт әмгіші айван ағыз білән нәпесін әлейді. Лекен тошқан бұның сыртыда. Тошқан пәкәт бұрыны білелі нәпесін әлейдіған айван. Шоңа тошқанның бұрын бойшылығы тосылып қаса, мәселен бұрыны иқиш, құлықы юқымылыны шәкі бұрынығы мәйнет нәрсілі кіріп кетіш қатарлық әхвалла көрілсе, оланың нәпесін іші қиылышыды, әтті тұнжықып өліп қалыды. Тошқандың башқайына ассандегі сүстемге чайвалламы оғыз білен нәпесін әмейді. Бұның ішіде ғажылығы чайвалла білен атмы бар. Бірақ тошқан неміш үшін ағыз білән нәпесін әмейді? Қысқысы, оланың ағыз білән өпкісі бір-бірге тұташмығалықты. Әлбәтті, амал болмаған әхваласы да бұл хайвалла ағыз білән аран ішкі қытым нәпес алалайды. Пәкәт оланың иғыз бойшылық білән өпкі арсыдекі ел ентайын тар болғашқа, иғыз білән нәпесінішінің үнімі най түтірен болуды. Ондақта неміш үшін пәкәт бұрны білелі нәпесінің айвалла пайда болуды? Бір қыл нәзіреді мұндақ дейілді. Бұл бәлкен фурасизм ықтыдары ентайын күшілік болған айвалларға қас құсусиет болуы мүмкін. Гәпні иғыз бошлығыдекі кекірдек қапқықыдың башлап сөз әшкі тоғыр келуді. Нұрғын кішілі кекірдек қапқықының ролі кекірдекнің япқычы болып, емәкілінің қанайғы иқіп күрішінің алдын алуды деп қарайды. Инсанлағы ниспеттен кекірдек қапқықы әқиқатын мұшындақ рол ойнайды. Нұрғын айвандымы кекірдек қапқықы болмайды. Мәселен, пақа, илан, кәсләнчөк, тымсақ вә құшла. Үстемгіч айваладымы кекірдек қапқықы йоқ. Мәселен, деңіз шири. Лекін бұл айваланыңмы еген тамқы өпкісіге кәтмейді. Кекірдек қапқықы аваз шықырыш үшін әмәз, чүнкі кекірдек қапқықы білән аваз шықырыш отырсы да мұқарар бағылын іш йоқ. Мәсілән, құшының кекірдек қапқықы йоқ, лекен құшының аваз шықырыш қытыдары әміге аян. Кекірдек қапқықы йоқ диярлік, деңіз шырей вә ұзын белек маймулламы әр қыл авазлан шықыралайды. Құлақ бұрын кекірдек тәтқиқатсы Нигус мұшыныңға сасын, кекірдек қапқықының әң іптідай-іқтыдари айваланың бір тәрептін тамақ егеш, бір тәрептін башқы мұйтки газланы пұрашқы ерден беріші бұлышы мүмкелігін отырғы қойған. Оның көрсеткен дәлелі шуки, пұрас езімі өткір болған айваланың кекірдек қапқықы тәрәқи қыған. Пұрас езімі өткір болмаған айваланың көпіншісі де кекірдек қапқықы йоқты ерлікен. Башқыш қылып айтқанда, кекірдек қапқықы бір қыл ярдамчы пұраш әзасы болышы мүмкін. Төшқан қоқшаш отқыр айваланың бешіне төвенселіп, бір нәрсіз егенде көрі сезімі чәклімі көшірайды. Ертқүш айваладың пақас болуш үшін әң яқсы емәліктің пұрқи бұрын бошлықығы кіріп, өкім қылышқы тәсір еткізмәсілік керек. Бұл қыл мақсат кетіш үшін кекірдек қапқықының болышы әң яқшы әл қылыш чарларының бірі. Сүтәмгіч айвалар тұғылышылылы сүт ішчеді. Қызлөңгеш білән нәпәс жолының айрылышы сүт ішкеш нәпәсінішке қапалатлы қылуды. Мәқсус бұрын білән нәпәсілінішінің мұ, еңі тұғылған бұвақланы құрамығы еткерлігі оқшымайдыған физиологиялық құрылымығы егі қылған. Мәселен, еңілі тұғылған инсанлар балаларының кекірдікінің орны пәкәт бұрын білән нәпәсілініған айвалла білән оқшаш болып, 3-4 бойын омыртқысының орында тұрды. Лекін құрамығы еткерлігінің кекірдікі төвенке 6-7 бойын омыртқысының орныға отырышып кетеді.
6: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсайыз.
7: Сықта, бұныңға таз күн әлмедем.
6: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
7: Әк, аварчылық кендіп чу. Чечімні байлы ясап қанттем. Бұны кейсем, чечімні бес бұзы үйті дікен.
6: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлы қалыпқы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәхімді сақлап қалды әмәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
7: Тора, бихатерлік мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшырын қауіпіне азайтыды.
5: Токсикілік менгенде бихатерлік қалпықыны тоғыры кейбедім. Бихатерлік қалпықы сізні қолғдайды.
0: Қадірлік достар, нұрғын кішілер құш уысыны құшларының өйі деп қарайды. Әмілетті құшлар бұнда қараш жоқ. Мұтлақ көп сандық құшларының уысының пәкәт бірлі ролы ба. О босымы кейінк әвлатланы беқіш. Мәлі құш тұқымы болсын, яке құш балысы болсын, интайын ажыз болып, чоқым, мұқым ұл болышы керек. Әгер бұл құш уысы болмаса, мәлі құш тұқымы, яке құш балысы болсын, аят қылыш нәсіпті интайын төвен болуды. Әмілетте мұтлақ көп қысым құшлар кейінке әулатларына баққанда андын ұл ясайды. Шоңа құшлар мұқым құш уысығы мұқтаж емес. Башқалары чоң болғанда мұ құш уысығы мұқтаж болмайды. Ондақта құшлар әдет қанда құқлайды? Құш уысы дейтіп құқламайды, пәкәт ұқчанмайдыған құш балалары шондақ болды. Құшлар әдетте бір түп чоң дарақны тепіп, дарақ шехіні пұтылыр білән чың тұтып еліп ұқлайды. Бұндақ болғанда әмбей қатар әм адды болады. Құшларының тырнақлары ұла ұқлап қалған шағды мұ дарақ шақларыны чың тұтып алады, түшіп кетмейді. Әгер су құшы болса, қомышлық дегенде керлік өшірін өліп құлышы мүмкін. Әмі адетті бір қадар сәгек болып, бәр вақыт ойғынып кетуді. Ондақта мәсілік әп чықты. Әгер ямғыр яқса құшта қайерге беріп, ямғырдың далдылынды, шығыл ұсыл ба. Бірі чоң дарақы өшірін өліш. Нұрғын чоң дарақларының шақ өпірмақлары интайын құйық болып, құшла ішігі өшірін олса, адетке ямғырдың асалы өзінің далдыға алайды. Шкендісі ләмпі астыға, тағы өңкірге әтті, көрік астығы өшірін өліш. Лекин бұл көп құшырмайды. Көп аллада қар ямғыр яққанда мұшындақ болуды. Үшіншісі өзіні қашырмайды. Құшланың пайлары асасын бірнеше қабатқа бөлінген болып, сыртқы қабаты судың сақылын шықты дарығы еге. Ішкі қысымдағы пайларға тәсір еткізмейді. Әгер құш уысыда құш балысы болса, ұла ұқчанмаса ямғыр яқсықанда қылуды. Бұл жағда ана құшланың кішінің қалбіне тәсірлендіруден көрінішлері өз береді. Ана құшла уысығы қайтып келіп, өз бәдіні білен башқасыны ямғырдан сақлайды.
8: Әрқеттім қойшыларда кішілерінің әхләт ташлығын көрсем, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймын. Анам мұхит асыраш іштісі. Бұл әр күні сәрі сағат төтті қызмет қылдешіні басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 сағат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізді тазайды.
9: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
10: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
5: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
8: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, бүгін яны қызғарлық білімлерден сөзлеп бермін. Дүниедегі тунчи қалыптай топ қалпықы шалпақылдан тоқылған. Әр күні ер шарығы түшіған қояш нұрының егірлігі 20 кг келеді.
11: Her qandaq bir pil məşq qilish orqali xartumi bilan tik turalaydi. Odamning ko'ngli yerim bo'lganda paydo bo'ldigan ko'z ishida kayfiyatni besishdan paydo bo'lgan ko'p xil ziyonli moddalar bor. Mashqining quli yoki ko'ngildagi odamning suratiga qarab

болғанда ағырықны пәсәйткелі болуды. Хәтта ән көп болғанда ағырықны 44% азайтқалы болуды. Қаранғы мұйтта мүшкінің кичік тәрәт кетім саны көпейді. Нәм ауа, құрғақ ауағы қарғанда сықлықны текім яқшы сақлы алайды. Құтының ұзылықыны еттігі көпейткенде бәдәнің егізлікеге тән болуды. Янартақ партылғанда асыл болған көш, янартақ күлінің атмосфера қатлымығы кірішіге етеді. Зоологларның байқышча әркек тіші ішінің ғалбы қылышыны текімі қалайды екен. Оның мақсаты болса тіші ішіне жалып қылыш үшін екен. Теңіз океанының отырчы чоңқырлығы 3680.12 метр. Жайды жим өртіріш адамны yolmanғанға қарағанда текімі бәк чаршытыды. Жігер бәдендегі барлық әзалар ішінде бірден бір қайта асыл болыш ықтидарға ие әза. Yer şarının 3-cü aydaki öz oquda ayını sürüti 9-cü aydakidan asta boludu. Bananın mikroradiyasiyası bar bolup, otur hesap bilen her 100 gram bananın tarkibide 400 mg tabii kali boludu. Ama bu 400 mg tabii kalinin 10.000'dan biri bolsa radioaktiflik kali boludu. Soğuk su, ısık sudan eğir boludu. Közeyneklik yılan padişahının 1 gram zehri 150 adamı zehirlep öldürüp koyalaydı. Quyoshda yangidan hosil bo'lgan foton, ya'ni nurning quyosh yadrosidan quyoshning sirtqi yuziga yetib kelishi uchun necha yuz ming yil vaqt ketadi. Shunga biz ko'rgan quyosh nuri amaliyotda necha yuz ming yil burun paydo bo'lgan. Yer sharidagi 45 kg og'irlikdagi bir odamning Marsdagi og'irligi 17 kg keladi.

0: суғардым.
1: Басқаны су дәрияға құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
2: Су байлығына қадірлейлі. Әрбір тамшы су өз орнын тапсын.

Содигер нәрсі үйтіп кетсе, мәсул болмаймыз деп баянат илан қылса күшке игі боламды. Дөнде мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті қанын түшендісі беруді.

Содигер нәрсі үтіп кәсе мәсул болмаймыз деп баянат елан қылса күшке игі боламды. Шаули су үзішке амырақ еді. Бір күні Шаули іштін түшкенден кейін идарысыға иқылды ерді еңіден ечілген Зізай су үзіш сарыйға су үзгілі барды. О, ян телефоны вә кейім кечәклеріні су үзіш орындығы нәрсі сақлаш ішкапыға қойып, су үзіш орнының әскерткені бойыча ішкапны құлыплап су үзгілі кіріп кетті. Шаули су үзіп болғандан кейін ішкапның ұшық тұрғалықыны, кейім кечәклері өз орнында, ян телефонының жоғалғандығын байқады. О, су үзіш орнының директорға түшенші берішіні айтқанда, директор су үзіш орнының нұрғын еріге чапланған қымбат бағалық нәрселеріңізді обдан сақлан, үтіп кетсе біз игі емес деген әскертішіні көрсетті вә пәрвасызлық білен. Қымбат бағалық нәрселеріңізді обдан сақлан деп еніқ айтқан, үтіп кетсе біз білен мұнасуәтсіз, деді. Ондақта содигер тамға жауапкарлығын кешірім қылдыған шуарны чаплап қойсыла, херидарланан нәрс керекліри үтіп кәсі жауапкарлығын үстігі алмамды. Әқтелеп қанун дәсторыда әндезлік мадыларының күші тоғырсыда төвендігірек қанун мадылар бар. Әндезлік мадылар тоқтамлашқычылар тәкрар ішілтіш үшін алдын бекітіп алдыған, әмді тоқтам түзіште қарш тарапылын мәстәтләшмейдіған мадыларыны көрсетеді. Әндезлік мады бойынша тоқтам түзіште әндезлік мады білән тәмінлігіші тәрәп тоқтамлашқычыларының оқуқ вән мәжбуриетлеріні адыл болыш принципіға әмәл қылыш асасыда бекітіші. Әмді өзінің жауапкарлығыны кәчірім қылыш, яки еніклетіш қатарлық қарш тәрәп білән зор пайды зиян мұнасуеті бар мадыларға диққат қылышыны муапық ұсыл білән қарш тәрәпнің сәмігі селіші. Қарш тәрәпнің тәліпі бойынша шу мадыларға ұзақ беріші керек. Әндезлік мады білән тәмінлігіші тәрәп сәмігі селеш яки ұзақ беріш мәжбуриетін ада қылмай, қаршы тәрәпнің өзінің зор пайды зиян мұнасуетті болған мадыларға диққат қылмастықыны, яки уни түшенмәстікіні кәлтіріп чықарған болса, қаршы тәрәп шу мадыны тоқтан мәзмұныға кіргізмәстікіні тәшәббус қылсы болуды. 497-ci мадда төвендегі әхвалларының бірі көрілген әндезлік мадылар күшке иге әмәс. Бірінші, мұшы

Бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұл пұлны немі үшін қайтырып алғалы болмады. Яқында Үрімчі шәһәрі Тудыңқаба районлық халық сот мәхкемесінің дело ішіш коллегиясы, тез хөкім кесім чықырыш сот коллективі бір халық іші ілім берім мажырасы делосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули ілгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің зидетлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Шаужау Шаулинің үстіден Тудыңқаба районлық сот мәхкемесіге дәва қылып, Шаулидің қарызны қайтырғызып берішіні, һәм өсіміні төлетіп берішіні тәләп қылды. Шаужауның айтышыча 2024 yılı о банкадан исабат өткәш, нәхпул төләш усулы арқылық мәбләғ оборотыда қиынчылығы болған Шаулиға жәмі 65 мың юан қарыз берген. Іштен кейін Шаули пулны кейініге сөйрәп қайтырмаған. Сотта Шаужауның дәва тәліпіге қарта Шаули 65 мың юаннан ішкі тәрәп келішіп пүтішкен мәбләғ селіш пулы ішкәлікі дә чың тұрды. Хәм пулның иқиш юнілішіні тәпсілі баян қылды. О, Шаужау бәрген пулны тапшыр олғандың кейін төт қытымғы біліп мәуім пул сетіп алған. Арқадын мәлім сұпыға мәбләғ салған. Кейін бұл сұпа тақылып қылып, мәбләғ селінған пулны нәқләш түргілі болмаған. Шаули бір парча үн іспатыны тапшырып, мәлім спа тақалғандың кейін ішкі тарапның бұл мәбләғінің характері тұғырсыда пікір алмаштырғалықыны іспатлады. Сот мәхкемесі сот қылып мұнда қарды. Али халық сот мәхкемесінің халық ішчі ілім берім дилоларыны сот қылышта, қануны тәдбіқлашқа аид бәзі мәсілілер тұғырсыдығы бәлгілімісінің 16-й маддысыдығы бәлгілімігі асасланғанда, дәвәгер пәкәт пұл муамилі аппаратының хисабат өткәш іспатығы асасын қалық іште ілім берім дәвәс қылған. Жауапкар, өткәлген хисабатының ішкі тарапның ілгірке қарыс пұлы, яки башқа қарысыны қайтырғалықыны ейтіп рәдия бәрген болса, бұны дәліл іспат көрсетіп іспатлышы керек. Жауапкар өзінің тәшәбүсіні мұнасып дәліл іспат білән тәмінләп, іспатлығандың кейін дәвәгер еніла ілім берім мұнасуетінің шәкілләнгенлікі хақыда дәліл іспат көрсетіш жауапкарлықыны үстіге елші керек. Сот мәхкемесі тәкшүріш арқылық, бұл сұпының 2024 yılı 4. айының 1. күні тақалғалықыны

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярттуаты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шұрыш, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кишілер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрышының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәче әсізчілік кемейді.
10: Бәдінімізді нәче тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістуді.
1: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер

Сөйінік тұслар, программымыз қайтып келді оқ. Әнді тұрмышта әммідің мойым нәрсі немекен дегенде, бір адамда миннәттарлық тұйғысының ба, яки ұйықлық кен. Біз тұрмышты ки ән кішік алқыладың башлап, миннәттарлық есіятыны тұрғызышымыз керекен. Башқыла сізге ярдам қығанда, үз тұраны рәхметіңізді айтым. Андын қысқы ұшыр, яки электронлық пошт еолламыз арқылық миннәттарлықыңызды білдіру. Бұ хайатлықның өзі миннәттарлық алымыдыр. Мән Дали Карнигінің Америкадеке вә дөөлтіміздеке нұрғылыған психологланың психологияғы дайыр әсәрлерін оқыдым. Бұ әсәрді бір адамның рой кейпиятының көтірліші миннәттарлық білен болуды депті. Яны, сіз башқылаға миннәттарлықыңызды білдіргенде вә рәхметіңізді етқа вақтыда сізнің кейпиятыңыз мұн шынығы қарта өзгірді кен. Чүнкі миннәттарлық кіші хайатыда кем босы болмайдыған рой алет. Тұрмышта миннәттарлық білдірішке әрзейдіған адам вә ішлана айты көп. Шындақ боғалықтың қалбіміз әмейше миннәттарлықтың үліп тұрды. Баян бұл сөзімге қайтып кәсем, біз башқылаға миннәттарлық есіятымызды білдірге вақтымызда, біздің рой кейпиятымыз көтіріліп, көңіліміз азадылышып, әбәз бір түшкін, яки бәз бір пас кейпиятланың асы артыдың құтыда дегенміз. Шуңа, мәйлі қаяғы бамайлы миннәттарлық біз білен білді болсын. Ғамқорлықы ерішкен вақтымызда бізді миннәттарлық болсын. Әтті мән бір қысым пеш қадам кішіләнің ке, миннәттарлық хатырсы тұтылды.

болғанлығыны байқадым. Бұла миннеттарлы қатырсы да өзінің әтрапы декелі, достылыры, қызметташылыры, ұрық тұққалыларының қыған яқшылықтары әкі де миннеттарлы қиды язы декен. Әтта психологла адамның рой кейпиятыны көтіріш, сағлам яшаш тоғырсыды тоқтылып келіп, күнде миннеттар болыш қиды кеш, бәш кішіні қатырлап қойуң, мұшы бұй ісі маңсыңыз, рой кейпиятыңыз бағаң сыры ечіліп, бәқтінің туйғусы да әлләйленісіз дейді кен. Әгер кішілерді толып қашқан миннеттарлық болса, мәні мұшы миннеттарлық мәналары чақнап, тұрмышымыз текімі күзәлді шыды. Жәмейтіміз текімі күзәлді шыды. Шоңа миннеттарлық біздің адетіміз қайлан сон, миннеттарлық есіядыды тұрып, күйлерімізге давамлық мәрхәмәт қылайлы.

Әсөйлік тұсылап программымызында алмаштыру атымыз. Мәпіқет қазанған бір кіші шындақ деген, пәкәт мәссулиятла айатымызны мәңгілік күшкіретке егі қылалайды. Шоңа айатты ке әң чоң хозур орындалған мәжбүриеттің зоқылныштыр. Шындақ дейелейміз ке мәссулият бір қыл актив позиция, актив энергия. Бұл бізді давамлық тұрышқа, ішіланы әстайыл ішлешкі үндейді. Әлбәтте, тұрмышта мәссулиетчен болуш ең тайын мұйым. Жоңа, әр қандақ вақытта өзімізге мәссул, ішлеватқан қызметімізге мәссул болуш, айылымыз екілігі мәссул болуш позициясыны ұнтып қанмасылықымыз керек. Немі үшін? Чүнке мәссулиетчелілік бізді қымметке егі құлады. Әр бір күнімізіне güzellikке başlaydı. Addisi biz kılıvatkan işimizga mesuliyetçallık nezir bilen karısak, bu işini bir ketimdilla şünçilik yakışıp gübiteleyimiz. Bunun adını hatalık görülmeydu, kayıt kiliş bulmaydu, özümüz mü hoş opkalımız. Turmuştan her bir demlerde mesuliyetini özümüzge emrak kılaydı. Küylerimiz davamlı silah için yamraydı.

Сөйімдік достылар, программымызды алмышып отыды. Аңлаватқаныңлар станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Бір шеркет ба кен. Бір күні бұл шеркет іш қызметшілдері түшілік тамақыны еп болып, қайтып келіп, шеркеттің дәрвазысығы чаплап қойылған бір ұқтырышыны көріпті. Оның ғымында қызылған кен. Бүгін әр біріңла тамақыңланы еп болып, шеркет бинасының алдыды ке әйнек тақтығы қарашыны ұмтып қалмаңла. Іш қызметшілі ұзуын өшіретті тізіліп, бірінің кейіндің яны бірі ұлышып, әйнек тақтының алдығы тізіліпті. Оның қарған әр бір адам пәкәт өзінің чырайыны көріпті. Сынчылап қарғыдек болса, әйнектің еніда кішік бір бағақшы тұрғыдек. Оныңға мұндақ деп езілген кен. Пәкәт бір адамла сіздің тарақиятыңызды чәкілі әлейді. Ол болсы мұ өзіңіз. Демек, сіз бірдің бір өзіңіздің тұрмышыны өзгерді әлейді қалады. Өзіңіздің бәкті, ғайсы вән муапақиетіні бәлгілейдіған бірдің бір адам мұ сіз өзіңіз. Әлбәтті, өзіңізге бірдің бір ярдам қылалайдыға адам, яны кем? Яны шу өзіңіз. Сіздің қожайыныңыз, достыңыз, әмірайыңыз, шіркітіңіз өзгерсін, бірақ сіздің тұрмышыңыз яныл өзгермейді. Пәкәт сіз өзгерген чығыңызда, пәкәт сіз өзіңіздің тәпәккүр чәкілімісінің алқып шықалығыңызда, тұрмыштың мәсулиетіне зиммиңизге элиш қужрат қилалыгыңызда сиздин турмушуңузда антын өзгөрүш болот. Эң гүзел турмуш ар вакыт сизге ар болсун. Гүзел күйлөрүбүз давамлык силер үчүн.

Радионың ұштасылар программымызын дамлаштыру атымыз. Түнгі қондым кепенек болып, түндісіні сөйу алғады. Жемірлайды ай әм пинхане, марлап үйрәр көріп алғады. Дерезәмні чекер бәк еңгіл, мәйін шамал ұрып едіңні. Мән мұ шамал болсам кән дәймән, чашлырыңны сылып ағылы. Түнді ғеріп боламыдым әргіз, пұрсәт түлі ойлып алғылы. Сәмі бәлкім ойлыдың мәндәк, қалбімге кіріп алғылы. Мұхаббәтлік қаліплердің мұхаббәтлік шерла пүтуді. Әні шу мұхаббәтлік шерладың мұхаббәтлік күйлі пүтуді. Мұхаббәт кімләні шайыр қымыдың, кімләні күйіч қымыдың, яны кімләні бұл-бұл қымыдың, кімләні ашық қылмыдың, яны кімләні мәшік қылмыдың. Демек, әміз шу мұхаббәтті, әлбәтті мұхаббәт әргіз мұ бірдәмлік есіят әмәз. Ұнда қоса мұхаббәт неме? Мұхаббәт давамлаштыруш, ізжіл сөйіш вән мәңгі қоғдаштыру. Әлбәтті, достырымызға әр вақыт шыны тәвісіе қылымыз, мұхаббәтті башлыған кәнсіз, оның ақырыны шықырыш күтіріш. Мұхаббәтлік қаліплә үшін, гүзел мұхаббәтлік нақшыла кәттәмізі.

Сөйімдік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіңмәттік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптің көп рахмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңғашты әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңғыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргетісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла.

ішкі дөлет мұнасыбеті яны ямаллашты. 2023 жылы 11 айда Түркия Исраилиядегі баш әлдісіні қайтырып келешіне қарар қылды. 2024 жылы 11 айда Түркия зұңтуңы Әрдоған Түркияның Исраилия білен болған мұнасыбетіні үзгелдігіне жақарды. Бәзі тәхлілчілі мұндақ деп қарды. 10 айның 27 күніндегі Исраилия парламент сайлымының екілішіғі әгішіп, Нетаньяху үкіметінің Түркияға қаттық позиция қолданышы әм район зидитіні әксет тұрды. Әм бұныңда Исраилияның дөлет ішідегі қоллашыны қолғы кәлтіріш ойы ба. Исраилия Ақылла Амбрия дөлет қауіпсізлікі тәтқиқатханысының тәтқиқатшысы Рами Даниэл Таратқұланың зияртын қабыл қылғанда, Нетаньяхуның қарышча Түркия білен болған сүркіліштін пайдылынып, өзінің әмілі күчіні намайян қылыш. Халықны өзіні сайлашқы қызық тұрыш, бәлкім өз дөлетінің стратегиелік мәнпәтіні ойлаштын, юқыр болышы мүмкін, деді. Вәзият қандақ тәрәққи қылуды. Түркияның әркетігі қарта Исраилия зонли ішханысы еқінді баянат илан қылып, Исраилияның рәхбәрлері вә әрбейлеріні қорқытшы ғәрізі ішқашмайды. Исраилия давамлық қаттық әркет қолынып, Түркияның район мұқимлықығы бұзғыншылық қылыдыған, әм Исраилияның бейхәтәрлікегі тәхтет салыдыған әр қанда қылмышыға қарыш тұрыды, деді. Исраилия зонли ішханысы Әрдоғанны Яхудыларға қаршы мұстабит деп атап, оны кортланы қырғын қылды. Пәлестін ислам қаршылық әркеті Хамасының әзаларыны құбыл қылып, еліп қалды. Әм Сепрос зымынының ерміні ішқал қылып алды деп тәңқытлыды. Түркия зұңтың мәккемісі ақпарат идарысы юқырқ сөзләгі рәдия беріп, Нетаньяху қолланған әрзам бағалық сиясы нәйрен өзінің сайлам мәнпәтіні көзләшіне мәқсәт қылыды, деді. Исраилия армиясы 8 айның 18 күні Сүрия хава армия базасыға ұжым қылғандан кейін Американың Түркиядегі баш әлдісі, қошымша Сүрия мәселесі алайды әлдісі Тамбарак ijtimoiy aloqa taratqusida yozma e'lon qilib, Isroiliyaning bu harakati vaziyatni behuda keskinlashtirib yetdi, rayon muqimligiga foydasiz dedi. U orqadan taratqularning ziyoratini qabul qilganda Amerika, Isroiliya, Turkiya va Suriya o'rtasida bir yurish to'qinishdan o'zini qochirish mexanizmi o'rnatishga kuch chiqaryapti dedi. Тәхлілчілі Түркия білен Исраилия тәсір күчігі іге район дөйләттірі. Америка еніқ ке ұла отырсыда еғір тоқыныш жүз берішіні қалымайды. Түркия Исраилия мұнасыветінің ямаллышы көп болғанда дипломатия вә омыве пікір қатлымыда тоқтап келіші мүмкін деп қарды. Баки Түркия Шимали Атлантик әкті тәшкілатығы әза дөйләтті. Исраилияның Асаллықча Шимали Атлантик әкті тәшкілатығы әза дөйләт білән, бейвасты әрбей тоқынышып келіші мүмкін әмәс, деді. Өрмәтлік радио аңлығучыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бұй үч аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдырсул Абдырийім, нөвәтчі мұхәрері Иминжан Исмайыл, назаратшысы Құрбан Ниса Джаппар.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
0: Жидейләш мән, ғазір дұры білен дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауалысақ мұ?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаш

0: қан шекірінің давалғыш нұқтыстын етқанда, алды білән алмы егенде төәлетіш үнімі 50% болуды. Алды білән аплесін егенде тәсірі ән аз болып, тәхминен 25% болуды. Бұны оғымы сәлқарашқа болмайды. Ондақта, йоқры карбон су бірекмелері ғұрпысының әхвалы қандақ? 15 грамм карбон су бірекмесіні көп егенде, тамақтан кейінке ішкі саатта қан шекірінің пәрқи анч чоң болмайды. Алды білән алма вән нәшпітінің үнімі анч пәрқіленмейді. Айрым-айрым алда 17% вә 20% болдыған болып, аплесіннің 10% төәлдейді. Оның үстіге мейвіні көп еген тәғдірдімі карбон су бірекмелерінің ұмыми мұқтары 65 граммға етуді. Карбон су бірекмелерінің мұқтары аран 50 грамм келедіған сап мейфенгі селештіруғанда тамақтың кейінкі қан шекірінің давалғышы еңілі көрінерлік төәлдейді. Бұ нәтиже адам нәйрен қалдырды. Бұ тамақтың бұрын мейві егенде қан шекірінің зияды өрлеп кетмейдіғалықыны. Оның үстіге мейвіні тамақтың бұрын егенде, хәтта тамақтың кейінкі қан шекірінің давалғышыны өнімлік төәлдеткелі болыдығалықыны түшендіруді. Бірақ шуны чоқым әсі сақлаш керек ке, алды білән мейві еш ұсулы пәкәт ашқазан үшчәй әзімқілі шықтыдары нормал адамләргілі мас келуді. Бірінде, бұ тәтқиқат сағлам кішілер арсы еліп берілген. Диабет кесілі беймарларының тамақтың бұрын алмай егенде, тамақтың кейінкі қан шекірінің контрол қылыш үніміге еріш әләйдіған еріш әлмәйдіғалықыны жәзімләштіргілі болмайды. Шкенде, алды білән мейвичиві еш ұсулы пәкәт ашқазан үшчәйінің әзім қылыш ықтыдары нормал кішілер білі әлі Соғықтың бәк қорқыдыған кішілер, асалы ішті сүрдіған кішілер, үшчәй асан ғыдықылныш жығынды кеселік аламеті бар кішілер тамақтың бұрын алмай егенде чоқым ехтият қылышы керек. Навады бияран болсыңыз, бұқыл ұсылыны чоқым тоқтытышыңыз керек. Үшіншісі, бұл ұсылыны қолданғанда вақытның тоғыры болышы ен тайын мойым. Әгер тамақ еш вақты еніқ болмыса, ондақта 30 минут елгірі деген вақытыны еніқ бекіткілі болмайды. Қан шекіріне контрол қылдыған кішілер чоқым вақтыда тамақ ешкі капалатлы қылышы. Вақыт бірдем балдор, бірдем кейін, мұқтар бірдем көп, бірдем аз болмасықы керек. Алмы едім дәпла тамақ емесік әргіз болмайды. Төтінде, диабет кесілі беймарлар үшін етқанда емеклікні доғыр білен давалашының орнығы дәстішкі болмайды. Әмі емеклікнің өніміге асасын доғырының мұқтарыны таңшашке диққат қылыш керек. Тамақтың кейін қан шекірі төвәлісі, инсулин вә қан шекіріні төвәлдеткіші доғырларының мұқтарыны азайтыш керек. Болмыса асалла қатерлік қан шекірі төвәлдеш реакциясы келіп шығуды.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кішіде аятымды көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді кітапны үйірдімі. Шықтың шықыныңызда... Мен бәкәтла yolunuzun yoğurtışını oynayın. Herkes mi kop kuruk öğünü yoğurtup, kamel inirgeni bir karlı ısırak kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın. Beni yoğurtsız, ben sizni yoğurtum ben.
2: Достым, сіз қарақыды немеләні білісіз? Бәлкім сіздің қарақыды білдіғаларыңыз іште қата қарашламы болышы мүмкін. Мәселен, бүтінлей оқша шық парчы қар мәвжуд әмес. Бұ қараш қата. 1988-лі бір алым ішкі парча бүтінлей оқшаш қар кристалыны байқыған. Оның үстіге бұ ішкі қар гүлі бір мәйдан қаттық яққан қарда шәкілленген. Арқадын алымла қарының 35 қыл оқшымыған шәкілі барлықыны байқыған. Герче алымла қарының оқшымыған шәкілі асыл қылышының еніқ сәбіні еніқлап чықалмыған болсы мұ, әмі ұла қар гүлінің 8 қыл асастық шәкіліні бекіткен. Бұл 8 қыл шәкілінің әрбірінің бір қанчы қыл оқшымыған өзгіріш шәкілі бар. Ішкенжісі қар ақраңды. Бұл қараш мұқата. Қар әмілетті ақраңды болмастын, бәлкі рәңсіз. Қар мұз кристалдан тәркіп тапқан. Мұз болса ерім сүзік алатта, яғни йорықлық оныңдан асылықшы өтәмейді, әксіше қайтыды. Йорықлық қар үстіге түшкен вақытта қардегі көптеген мұз кристалы йорықлықны қайтырды. Адетте йорықлық оқшымыған кристал үстіде қайтма алатта қайтыды. Шоңа көзімізге ақранды көрінді. Бұ дәл қарының еқін қарғанда, яке чоңайтып қарғандарансыз, әмі ирақтың қарғанда ақранды көрінішінің сәбәбі. Қар әмілет әмейші ақранды көрінейі вәмейді. Сирик қар, табий көк қар вә халыран қарламы көзге көпчелі қыды. Қелін яққан қар бәзді көк ранды көрінді, чүнкі қар қанч қелін болса, йорықлықны шүнчі яқшы сөзуді.

Саудгер нәрс үйтіп кетсе, мәсул болмаймыз деп баянат илан қылса күшке игі боламды. Дөәнде мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті қанун шәндісі беруді.

Бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұл пұлны немі үшін қайтырып алғалы болмады. Яқында Үрімчі шәһәрі Тудыңқаба районлық халық сот мәхкемесінің дело ішіш коллегиясы, тез хөкім кесім чықырыш сот коллективі бір халық іші ілім берім мажырасы делосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули ілгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің зидиетлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Шаужау Шаулинің үстіден Тудыңқаба районлық сот мәхкемесіге дәва қылып, Шаулидің қарызны қайтырғызып берішіні, һәм өсіміні төлетіп берішіні тәләп қылды. Шаужауның айтышыча 2024 yılı о банкадан исабат өткәш, нәхпул төләш усулы арқылық, мәбләғ оборотыда қиынчылығы болған Шаулиға жәмі 65 мың юан қарыз берген. Іштен кейін Шаули пулны кейініге сөйрәп қайтырмаған. Сотта Шаужауның дәва тәліпіге қарта Шаули 65 мың юаннан ішкі тәрәп келішіп пүтішкен мәбләғ селіш пулы ішкәлікі дә чың тұрды. Хәм пулның иқиш юнілішіні тәпсілі баян қылды. О, Шаужау бәрген пулны тапшыр олғандың кейін төт қытымғы біліп мәуім пул сетіп алған. Арқадын мәлім сұпыға мәбләғ салған. Кейін бұл сұпа тақылып қылып, мәбләғ селінған пулны нәқләш түргілі болмаған. Шаули бір парча үн іспатыны тапшырып, мәлім спа тақалғандың кейін ішкі тарапның бұл мәбләғінің характері тұғырсыда пікір алмаштырғалықыны іспатлады. Сот мәхкемесі сот қылып мұнда қарды. Али халық сот мәхкемесінің халық ішчі ілім берім дилоларыны сот қылышта, қануны тәдбіқлашқа аид бәзі мәсілілер тұғырсыдығы бәлгілімісінің 16-й маддысыдығы бәлгілімігі асасланғанда, дәвәгер пәкәт пұл муамилі аппаратының хисабат өткәш іспатығы асасын қалық іште ілім берім дәвәс қылған. Жауапкар, өткәлген хисабатының ішкі тарапның ілгірке қарыс пұлы, яки башқа қарысыны қайтырғалықыны етіп рәдия бәрген болса, бұны дәліл іспат көрсетіп іспатлышы керек. Жауапкар өзінің тәшәбүсіні мұнасып дәліл іспат білән тәмінләп, іспатлығандың кейін дәвәгер еніла ілім берім мұнасуетінің шәкілләнгенлікі хақыда дәліл іспат көрсетіш жауапкарлықыны үстіге елші керек. Сот мәхкемесі тәкшүріш арқылық, бұл сұпының 2024 елі 4. айның 1. күні тақалғалықыны, сұпыдекі барлық мәбләғіні нәқләштүргілі болмайдығалықыны бекітті. Шаужау үн іспатының қанунлықлықыдың құмаланған болсымы, декен етерлік дәліл іспат көрсетіп берілмеді. Есабат өткеш қатырсыдың башқа Шаужау қарыз өжеті, паранышыш қатырсы, қатарлық ішкі тарапның ілім берім мәқсітінің барлықыны іспатлайдыған ешқандық іспат білән тәміл елмеді. Ақырда сот мәхкемесі Шаужауның барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Нөвәтті бұл хөкім күшке ие болды. Дөлітіміз әрқандақ мәуім пұл тарқытыш, содылышыш вә еліпсетішіні еніқ чәкләйді. Мәуім пұл қануны бәлгіленген пұл әмәз. Қануны бәлгіленген пұл білән оқшаш қануны орынға егіп олмайды. Сұпа тақалсыла барлық зиянны қатнаш құчылар өз үстіге алыды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайық.

0: Мен сүрәккә әп куяй.
1: Өйдекләр белән хошал хорам җәм булышка вакытыбыз удыл кәсен.
2: Ата-анамның саглымлыгын теләй мен.
1: Ата-анамызны сыйгынышка вакытыбыз удыл кәсен.
3: Дада, ана, без келдек.
4: Буа, мама.
5: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülük yox deyişidir.
6: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
2: Oltırğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız iğırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
7: Aşqazımızın qınılığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
8: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
9: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
10: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
6: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
10: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
11: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
9: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
12: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
9: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
13: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
6: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
9: Бір күне көзімні шындақ асамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
10: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
14: 民族广播电台，民族广播，携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。
15: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第七讲：华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀。 自信有大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了“万里驼铃万里波”的浩浩丝路长歌，也曾经创造了“万国衣冠会长安”的盛唐气象。习近平。

Сөйінік тұсла, программымыз қайтып келді оқ. Әнді тұрмышта, әммідің мойым нәрсі немекен дегенде, бір адамда миннәттарлық тұйғысының ба, яки үйқылық кен. Біз тұрмышты ки әң кішік алқыладын башлап, миннәттарлық есіятыны тұрғызышымыз керек кен. Башқылар сізге ярдам қығанда, үз тұраны рәхметіңіз дейдің. Андым қысқы ұшыр, яки электронлық пошт еолламыз арқылық миннәттарлықыңызны білдіру. Бұ хайатлықның өзі миннәттарлық алымыдыр. Мән Дали Карнигнің Америкадеке вә дөөлтіміздеке нұрғылыған психологланың психологияғы дайыр әсәрлеріні оқыдым. Бұ әсәрді бір адамның рой кейпиятының көтірліші миннәттарлық білен болуды депті. Яғни, сіз башқылаға миннәттарлықыңызды білдіргенде вә рәхметіңізді етқа вақтыда сізнің кейпиятыңыз мұн шынығы қарта өзгердіген. Чүнкі миннәттарлық кіші хайатыда кәм босы болмайдыған рой алет. Тұрмышта миннәттарлық білдірішке әрзейдіған адам вә ішіланы айты көп. Шындақ болғалықтың қалбіміз әмейше миннәттарлықтың үлліп тұрды. Баян бұл сөзімге қайтып кәсем, біз башқылаға миннәттарлық есіятымызды бүлдірге вақтымызда, біздің рой кейпиятымыз көтіріліп, көңіліміз азадылышып, әбәз бір түшкін, яки бәз бір пасып кейпиятланың аса артыдың құтыда декеміз. Шуңа, мәйлі қаяғы бамайлы миннәттарлық біз білен білді болсын. Ғамқорлықы ерішкен вақтымызда бізді миннәттарлық болсын. Әтті мән бір қысым пешқадам кішілінің ке миннәттарлық хатырсы тұтылғалықыны мұ байқыды. Бұла миннәттарлық хатырсы да өзінің әтрапы дегілі, достылары, қызметташылары, ұрық тұққалыларының қыған яқшылықтары әкі де миннәттарлық хеті язы деген. Әтті психологла адамның рой кейпиятыны көтіріш, сағлам яшаш тоғырсыды тоқтылып келіп, күнде миннәттар болыш қытегешлік, бәш кішіні қатырлап қойуын, мұшы бұй ісін маңсыңыз, рой кейпиятыңыз бағаң сыры ечіліп, бәқтінің тұйғысы да әлләйленісіз дейдіген. Әгер кішілерді толып қашқан миннәттарлық болса, мәні мұшы миннәттарлық мәналары чақнап, тұрмышымыз текімі гүзәлдішуді. Жәмейтіміз текімі гүзәлдішуді. Шуңа миннәттарлық біздің адетіміз қайлансон, миннәттарлық есіядыды тұрып, күйлерімізге давамлық мәрхәмәт қылайлық.

Әсөйлік тұслар программымызында алмаштыру атымыз. Мәпіқет қазанған бір кіші шындақ деген, пәкәт мәссулиятла айатымызны мәңгілік күш күләткейгі қылалайды. Шуңа айатты ке әң чоң хозур орындалған мәжбүриеттің зоқылныштыр. Шындақ дейелейміз ке мәссулиет бір қыл актып болсы, актып енірге. О, бізді давамлық тұрышқа, ішіланы әстайыл ішләшкі үндейді. Әлбәтте, тұрмышта мәссулиетчен болуш интайын мұйым. Шуңа, әр қандақ вақытта өзімізге мәссул, ішләватқан қызметімізге мәссул болуш, айылымыз екілігі мәссул болуш позициясыны ұнтып қанмасылықымыз керек. Немі үшін? Чүнке мәссулиетчелілік бізді қымметкейгі қылуды. Әр бір күнімізіне güzellikке başlaydı. Addisi biz kılıvatkan işimizga mesuliyetçallık nezir bilen karısak, bu işini bir ketimdilla şünçilik yakışıkıp güteleyimiz. Bunun adına hatalık görülmeydu, kayıt kiliş bulmaydu, özümüz mu hoşup kalımız. Turmuştan her bir demlerde mesuliyetini özümüzge emrak kılaydı. Küylerimiz davamlı silah için yamraydı.

Әсемлік достылар, программымызды алмышы отыды. Аңлап атқаныңлар, станциямыздың үзілмес мелодия программыз. Бір шеркет бакен. Бір күні бұл шеркет іш қызметшілдері түшік тамақыны еп болып, қайтып келіп, шеркеттің дәрвазысығы чаплап қойылған бір құтырышын көріпті. Оның ұмында қызылған кен. Бүгін әр біріңла тамақыңланы еп болып, шеркет бинасының алдыды ке әйнек тақтығы қарашыны ұмытып қалмаңла. Іш қызметшілі ұзуын өжіретті тізіліп, бірінің кейіндін яны бір ұлышып, әйнек тақтының алдығы тізіліпті. Оның қарған әр бір адам пәкәт өзінің чырайыны көріпті. Сынчылап қарғыдек болса, әйнектің еніда кішік бір бағақшы тұрғыдек. Оныңға мұндақ деп езілген кен. Пәкәт бір адамла сіздің тарақиятыңызды чекілі әлейді. О болсы мұ өзіңіз. Демек, сіз бірдің бір өзіңіздің тұрмышыны өзгерді әлейді қағадам. Өзіңіздің бәқті, ғайсы вән муапақиетіні бәлгілейдіған бірдің бір адам мұ сіз өзіңіз. Әлбәтті, өзіңізге бірдің бір ярдам қылалайдыған адам, яны кем? Яны шу өзіңіз. Сіздің қожайыныңыз, достыңыз, әмірайыңыз, шіркітіңіз өзгерсін, бірақ сіздің тұрмышыңыз яныл өзгермейді. Пәкәт сіз өзгерген шығыңызда, пәкәт сіз өзіңіздің тәпәккүр шәклімісінің халқып шықалығыңызда, тұрмыштың мәсулиетіне зіміңізге еліс күжірет қылалығыңызда, сіздің тұрмышыңызда антын өзгіріш болады. Ән гүзел тұрмыш әр вақыт сізге ер болсын. Гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

0: Азыр яуа үчлүк жопурмаклык сандалдархи дөйлөтлүк ишкинчи дарежелик колдулган яуа өсүмлүк болуп калмай, жана Жыйжаңдыки жоқулуш кырдабыгы берип калган ябай айванат өсүмлүк түрү халкыра соода актынамасынын илавасыга киргизилип колдолду. Аң эсил ягач материалы. Үчлүк жопурмаклык сандалдархи кымматтык үй жыйазларынын хамашиясы болгон палисандр ягач түрүнүн бир азасы болгашка, кишилердин алайды диктини тартты. Ягач материалынын катыктыгы, зычтыгы, кеңиш тарыхы, чыдамлыктыгы ва ямниш жалыгы ягач материалынын жакшы жана начарлыгын баалаштыгы мүйим көрсөткүч. Бунун ичинде катыктык дарежеси ва чыдамлыктыгы эң мүйим орунда турду. Унундан башка жана унун раңги, гүл нускалары, хатта хушпуркы катарлык амылларды ойлош керек. Дүйнөдөгү 100 миң кылдан артык дарах түрү ичинде факат 500 кылдан артык кишилерни ала сүпөтлүк ягач материалы менен таминлей алат. Ягач материалынын сүпөтү менен өсүмдүк түрү зич мунасабаттуу. Мисалан, чайданын агызына дуб дарахынын порубкалык жумшак кайты талап ишилтилет. Кагаз жасашта аврышим талаалык дарах коозугу талап ишилтилет. Мутлак көп сандык акыбалда кишилер катыктыгы жогору, чыдамдыктыгы жогору болгон дарах өзүкүдөн үй жыйазлары жасайт.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әжем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз ішеттіқ, Адаш, азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Пәс күче, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс ішеттіқ, азыр чиніқ ішті бәс ішіміз. Тоқ жоқсы яны бір аз ғайрат қылсамы шығыды екен ме? Елгіре бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шығы ме? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
0: Алманың тәркибедеки маддаларының сағламлықы ен тайын пайдысы ба босы му, бірақ алманы қачан еш тоғырсы да әрхіл қарашла ба. Бәзілер, әттігенді еген алма пайдылық алма, кәшті еген алма зиялық алма десе, яны бәзілер, тамақтың бұрын вә кейін мейу ешкі болмайды. Мейвіні пәкәт ешкі вақ тамақның арлықыдыл еш керек дейшуді. Оқшымыған бұқыл қарашла кішіләні ғанғыртып қойды. Tamaqdan burun və kiyin miwi işqi bolmaydı deyən qarışda asaslıqı bəzi aşqazan üçəy kisəllikləri bemarlarının alayda ihvalı göz tutulğan. Həzm qılış iqtidarı yaxşı bolğan sağlam kişilər üçün aytqanda miwini soğuq say qatarda işləsimi, tamaqdan burun yoki tamaqdan kiyin yesimi, salamatlıqı tosalğı boladığanlığı toğrusida işənçilik isbat yox. Тәжірбә тәтқиқатының байқылышча, наштыдан 30 минут бұрын тәркибидә 15 грамм карбон су бірекмелері болған алма есе, тамақтан кейін қан шекеріне төвәлетішке пайдасы бар екен. Тамақтан бұрын алма есе GI қиметі төвәлейді, яғни шекер өрлеш көрсеткіші төвәлейді. Алма билан мифаннинг GI қиметини төвәлетиш үнүми эң рошан болуп, бир вакытта 2-нчи орунда турду. Бу тажрибада қан шикри реакциясининг юқори төвәлигини силиштиришда карбон суу бирикмалари ўлчам қилиниб машғулат қилинди. 1-нчи группа таркибида 50 грамм карбон суу бирикмаларидан фойдаланғили бўладиган мифан еди. 2-нчи группа таркибида 15 грамм карбон суу бирикмаларидан фойдаланғили бўладиган алма йегандан бошқа мифан еди. Ама бу мифанның мақтары азайтылған болып, 15 грамм пайдалынышқы болыдыған карбон су бірекмелері чықырып етілді. Бірақ, омуми карбон су бірекмелері мақтары еналы оқшаш болып, әмісі 50 грамм. Үшінші группа алды білән тәркебеді карбон су бірекмелерден пайдаланғылы болыдыған 15 грамм алмы еді. Алмы еш вақтыдың башлап есаплап, 30 минуттың кейін андын мифан еді. Бу мифанның мақтары азайтылған болып, 2-нчі группадегі оқшаш мақтарда. 4-нчі группа алды білән тәркибіде 15 грамм пайдалынышқы болыдыған карбон су бірекмелері болған шекер суи ішті. Бұның ішідегі шекерінің түрі вә мақтары 143 грамм алма білән оқшаш. Шындақла 8,3 грамм фруктоза вә 6,7 грамм глюкоза бар. 30 минуттан кейін мифан еді. Мифанның мақтары 2-нчі, 3-нчі группадегілерінікіге оқшаш көп. Тәтқиқат нәтижесінен мәлім болғанша, әгер бір вақ тамақының GI қиметі білән ішпадылғанда, гүріш тамақының 82, мифен білән алманы білдейсе 64 болады екен. Авал алма егенде дәрвәке 40-ға түсіп қалған. Демек, алманың тамақтан кейінгі қан шекеріне төвәлетіш үнімі яқиқатан яқшы. Алды білән шекер суы ішіш ұсулы арқылық GI қиметіні 69-ға түсіргілі болады екен. Бірақ шекер сүйі ішчіш білән алмы ешіні селіштіруғанда, үнімі еніла таза дегенде кәмәз. Аплесин, алма вән нәшпүттін ібарет үшқыл мейві ішчіде алмының қан шекеріні төвәлетіш үнімі әң көрінерлік. Аплесиннің үнімі әң төвән. Бірақ нұрғын кішілер ені мұндақ сорышы мүмкін. Алмы егенде мейфен азы еш керек мұ? Бұны кем қыл алайды? Әгер мән тамақтың бұрын алмы еп, мейфенің мұқтарыны азырақмы азайтмысам, бұл жағда алмының ене қан шекеріне төвәлі түшір олы боламды. Ондақты ене нәшпүт есі боламды, аплесин есі боламды. Йоқарқы мәселелеріні тәтқиқатшылармы ойлашқашқа, ішкенші түркімдегі тәжірбені дауымлық ішілді. Бұл қитім алма, нәшпүт вә аплесиндің ибарет қышта ән көп ұшырайдыған үш қыл мейві тәжірбі қылынды. Оның үстіге тәжірбедегі карбон су бірікмелерінің саны ене ішкі группаға бөлінді. Бір группа тән группа деп аталды. Алдыңғы тәтқиқатқа ұқсас, мейві егенден кейін нифен азайтылды. Умуми пайдаланышқа болыдыған карбон су бірікмелерінің қабыл қылыныш мақтары 50 грамм болды. Yeni bir qrupidikilər yuqur karbon su birikmələr qrupisi deb ataldı. Ular meyvini köprək yedi. Nifəni azraqmı yemidi. Mundaq çıxılıb aytqanda bu qrupida tərkibində 15 gram karbon su birikmələri bar meyvini yegəndən keyin yana 50 gram karbon su birikmələri bar meyfəni yegəndə ümumi karbon su birikmələrinin qəbul qılınış miqdarı 65 gram boldu. Tən qrupidikilər içində yanıla almının ünümünün ən yaxşı işkəlliyi bayqaldı. Bu aldınqı təcrübədən fərqlənmədi. Yani tamaktan 30 minut burun alma yegende, mifendin kiyinki 2 saatlik tamaktan kiyinki kan şekerinin inkasını 40% tövelletti. Neşbütnün sel nacarak bulup aran 25% tövelletti. Aplesinin ünümü en aciz bulup aran 8% tövelletti. Tamaktan kiyinki kan şekerinin davalguş noktasının etkanda, aldı bilen alma yegende tövelletiş ünümü 50% buludu. Алды білән аплесин егендә тәсірі әң аз болып, тәхминен 25% болуды. Бұныңғымы сәл қарашқа болмайды. Ондақта, йоқры карбон су бірекмелері ғұрпысының әхвалы қандақ? 15 грамм карбон су бірекмесіні көп егендә, тамақтың кейінгі ішкі саатта қан шекірінің пәрқи аңчы чоң болмайды. Алды білән, алма вән нәшпүтінің үнімі аңчы пәрқіленмейді. Айрым-айрым алда 17% вән 20% болдыған болып, аплесиннің 10% төвәлдейді. Оның үстіге мейвіні көп еген тағдырдымы карбон су бірекмелерінің ұмыми мұқтары 65 грамм ғиытуды. Карбон су бірекмелерінің мұқтары аран 50 грамм келедіған сап мейфенгі селіштіруғанда тамақтың кейінгі қан шекірінің давалғушы еңілі көрінерлік төвәлдейді. Бұ нәтиже адамны айран қалдырды. Бұ тамақтың бұрын мейві егенде қан шекірінің зияды өрлеп кетмейді қалықыны. Оның үстіге мейвіні тамақтың бұрын егенде Hatta tamaqtın kiyinki qan şekerining davalguşini ünümlik töwelletkeli boladiganligini tushandirdi. Biroq shuni choqim asti saqlash kerakki, oldi bilan meyve yeyish usuli faqat oshqozon uchay hazm qilish iqtidori normal odamlarga mos keladi. Birinchi, bu tadqiqot sog'lom kishilar orasida olib berilgan. Diabet kesli bemorlarining tamaqtan burun olmay yeganda tamaqtan kiyinki qan shekerini kontrol qilish unumiga erisha oladigan erishalmaydiganligini jazmlashtirgili bo'lmaydi. Ikkinchi, oldi bilan meyve chivi yeyish usuli faqat oshqozon uchayning hazm qilish iqtidori normal kishilar bilanla cheklandi. Sovuqdan bak qo'rqadigan kishilar, asal ich tusirdigan kishilar, uchay oson g'ida qilinish yig'indi kasallik alomati bor kishilar tamaqtan burun olmay yeganda cho'qim ehtiyot qilishi kerak. Навады бияран болсыңыз, бұл құл ұсылыны чоқым тоқтытышыңыз керек. Үшіншісі, бұл ұсылыны қолданғанда вақытның тұғыры болышы ентайын мұйым. Әгер тамақ еш вақты еніқ болмыса, ондақта 30 минут елгірі деген вақытыны еніқ бекіткілі болмайды. Қан шекеріне контрол қылдыған кішілер чоқым вақтыда тамақ ешкі капалатлы қылышы. Вақыт бірдем балдор, бірдем кейін, мұқтар бірдем көп, бірдем аз болмасықы керек. Алмы едім депла тамақ емесі кергіз болмайды. Төтінші, Diabet kesili bemorlar üçün etkanda yemeklikni doğru bilen davalaşının oranığı dəstişki bulmaydı. Ama yemeklikni önümüge asasen doğrunun miktarını tanışaşki dikkat kılış gerek. Tamaktan kiyin kan şekeri tövellese, insulin ve kan şekerini tövelletkücü doğrularının miktarını azaytış gerek. Bulmasa asalla xatarlik kan şekeri tövelleş reaksiyiz kilip çıkıdı.
2: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde Üstünüzü yurttum. Hizmet kılavatkanınızda ekranı yurttum. Üyengininizde kitabını yurttum. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayım. Herkes mi kop kuru oyunu yurtup, kamel inirgeni bir karlı ısrap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізні йортымын.
1: Достым, сіз қарақыды немеләні білісіз? Бәлкім сіздің қарақыды білдіғаларыңыз іште қата қарашылама болышы мүмкін. Мәселен, бүтінлей оқша шық парчы қар мәвжуд әмес. Бұ қараш қата. 1988 жылы бір алым ішкі парча бүтінлей оқшаш қар кристалны байқыған. Оның үстіге бұ ішкі қар гүлі бір мәйдан қаттық яққан қарда шәкілләнген. Арқадын алымла қарының 35 қыл оқшымыған шәкілі барлығыны байқыған. Герче алымла қарының оқшымыған шәкілі асыл қылышының иніқ сәбіні иніқлап чықалмыған болсы мұ, әмі ұла қар гүлінің 8 қыл асастық шәкіліні бекіткен. Бұ 8 қыл шәкілінің әр бірінің бір қанчы қыл оқшымыған өзгіріш шәкілі бар. Ишкенчісі қар ақраңды. Бұ қарашмы қата? Қар әмілиетті ақраңды болмастын, бәлкі рәңсіз. Қар мұз кристалды тәркіп тапқан. Мұз болса, ерім сүзік алатты. Яғни, йорықлық оныңдан асылықшы өтәмейді, әксіше қайтыды. Йорықлық қар үстіге түшкен вақытта қардегі көптеген мұз кристалы йорықлықны қайтырды. Адетте йорықлық оқшымыған кристал үстіде қайтма алатты қайтыды. Шоңа көзімізге ақраңды көрінді. Бұ дәл қарының еқін қарғанда, яке чоң айтып қарғанды рәңсіз, әмі ерақтың қарғанда ақраңды көрінішінің сәбәбі. Қар әмілет әмейш ақраңды көріній бәмейді. Сері қар, тәбей көк қар вә халыран қарламу көзгі көпчелі құды. Қелін яқан қар бәзді көк раңды көрінді, чүнкі қар қанч қелін болса, йорықлықны шүнчі яқшы сөзуді. Бұның білән қар қавіті құбыл қылған қызыл нұр көк нұрдың көп болуды, шоңа қар көк раңды көрінді. Оныңдың башқа, тағылық район яке деніз бойы райондекі қар бәзді халыран көрінді. Сәбәбі қар тәркебіде соғықны яқшы көрдіған сұз су үйесіні бар. Бұл қыл үйесін тәркебіде гематохрома бар. Яны бір қызғарлық үшін сөз әперек, шимали құтып иықының түкі әмілеті ерім сүзік. Әмі йорықлы қойық түкілі арсыды қайтқанден кен, шимали құтып иықының сұртқы көрініші ақыранды көрінді. Әмілеті, сіз бір тал түкін айырып көзесіңіз, оның қарғы оқшаш сүзік ішкәлігіні байқайсыз. Оныңдың башқа, шималы құтып иықының түкілеріні түшіріп әсіңіз, оның терісінің қар ішкәлігіні ме байқайсыз. Сәбәбі, қарыран энергияны сақлап қалалайды. Яғни, шималы құтып иықының терісі ве түкі бір мүкәммел ныққап болып қалмай, дәрежедің ташқыры ысық сақташ кеймі есаптанды.
5: Бүгін біз инсанла хаяти дұш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
6: Мәлче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
7: Менің ачарчылық, ер шарда 800 миллионнан артық адам еңлі ачарчылық ішінде тұрватыды.
8: Ваба ве мұйт бұлғынышы мұ найты қорқынышлық.
5: Шындақ. Әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл хаятлық тәхтейді ба.
8: О неме?
5: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні дүния сәйе тәшкілаты, инсанларының 5-ші қыл тәхтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
2: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хаятты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Қадірлік достар, инсанлар үшін айтқанда бұрын түтіп қалғанда герчі биярам болсымы, лекен иығызғы тайынып бұл нәпес ағылы болуды. Жүгіргенде тынық етішмесе иығызымызды нәпесенсек ме болуды. Лекен тошқанында қыланмайды. Әмілетте көп сандық сүт әмгіші айван ағыз білән нәпесін әлейді. Лекен тошқан бұның сыртыда. Тошқан пәкәт бұрыны білелі нәпесін әлейдіған айван. Шоңа тошқанның бұрын бошлығы тосылып қалса, мәселен, бұрын иқиш, құлықы юқымылыны шәкі бұрынығы мәйнет нәрсілі кіріп кетіш қатарлық әхвалла көрілсе, оланың нәпәсініші қиылышыды, әтті тұнжықып үліп қалыды. Тошқандың башқайына астандегі сүстемге чайвалламы оғыз білән нәпәсінін әмейді. Бұның ішіде ғажылығы чайвалла білән атма бар. Бірақ тошқан неміш үшін оғыз білән нәпәсінін әмейді? Қысқысы, оланың оғыз білән өпкісі бір-бірге тұташмығалықты. Әлбәтте, амал болмаған әхвалластыда бұ хайвалла оғыз білән аран ішкі қытым нәпәс алалайды. Пәкәт оланың иғыз бошлық білән өпкі арсыдегі ел ентайын тар болғашқа, иғыз білән нәпәсілінішінің өнімі найты төмен болуды. Ондақта неме үшін пәкәт бұрны білелі нәпәсілініған айвалла пайда болуды? Бір қыл нәзіреді мұндақ дейілді. Бұ бәлкім фурасизм ықтыдары ентайын күшілік болған айваллаға қас құсусет болу үші мүмкін. Гәпіне иғыз бошлығыдегі кекірдек қапқықыдың башлап сөз әшкі тоғыр келуді.
9: Nurgun kişiler kekirdek kapkıkının rolü kekirdekinin yapkıcı bulup, yemeklinin kanayığı ekip kırışının aldığını alıdı o dep karaydı. İnsanlığa nispeten kekirdek kapkıkı hakikaten muşundak rol oynaydı. Nurgun hayvanda mı kekirdek kapkıkı bombaydı. Meselen, paka, yılan, keslençük, tımsak ve kuşla. Üstem güç hayvanlarda mı kekirdek kapkıkı yok. Meselen, deniz şiri. Lekin bu hayvanların mı yegen tam köpkisi ketmeydi. Kekirdek kapkıkı avaz çıkırış için emez. Çünkü kekirdek kapkıkı bilen avaz çıkırış otursa da mukarar bağılmış yok. Meselen, kuşunun kekirdek kapkıkı yok. Lekin kuşunun avaz çıkırış iktidarı hemige ayın. Kekirdek kapkıkı yok diyarlık, deniz şiriyi ve uzun bileklik maymullamı her kıl avazdan çıkıralaydı. Kulak, burun, kekirdek tetkikatçısı Nigus muşunun asasen, kekirdek kapkıkının en iktidai iktidari hayvanlarının bir tereptin tamak yegeç, bir tereptin başka muhitki gazlanı puraşkı yerden berişi buluşu mümkünlükini oturgu koygan. Onun körsetken delili şu ki, puras yezimi ötkür boğan hayvanlarının kekirdek kapkıkı terek yıkıgan. Puras yezimi ötkür boğan hayvanlarının köpüncisi de kekirdek kapkıkı yok diyerliken. Başka çıkılıp etkanda, kekirdek kapkıkı bir kıl yerdemçi puraş azası buluşu mümkün. Töşkan kokşaş otkur hayvanlarının beşine tövenselip, bir nersiz yigende körü sezimi çekilimi kokşaraydı. Yırtkış hayvanlardan pekas buluş için en yaksısı yemeklikten pırkı burun boşluğu kırıp, hüküm kılışkı təsir yetküzmeslik gerek. Bu kıl maksat geçiş için kekirdek kapkıkının buluşu en yakşal kılış çağrılarının biri. Sütem güç hayvanlar tuğuluş edildi süt içiydi. Kızlöngeç bilen nefes yolunun ayrılışı süt işkeş nefesinişki kapaletle kılıdı. Mahsus burun bilen nefeslenişinin mu yeni doğulgan bu vaklani kuramığı yetkerlerge okşumaydıgan fizyologiyelik kurulmığı ege kılgan. Meselen yeni doğulgan insanlar balalarının kekirdekinin orni pekat burun bilen nefeslenigan hayvanlar bilen okşaş bulup, 3-4 boyun omurtkısının orunda oturdu. Lekin kuramığı yetkerlerinin kekirdeki tövenki 6-7 boyun omurtkısının orunuğu oturuşup gedidi.
10: Buradar. Siz bu behatarlı kalıpı neymiş kıyı olmayı toksiklik kesip koysayız.
11: Sıkta, bununla taz könelmedim.
10: Bu behatarlı küçün emez mi?
11: Ek avarçılık kendim çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buz ütüdükken.
10: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama behatarlı kalıpı altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oylup yıkın, kayısı bekirek avarçılık.
11: Doğru. Bihaterlik miyim? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
12: Toksiklik mingende bihaterlik kalpakını doğru kivilim. Bihaterlik kalpakı sizin kogdaydı.
9: Qadirli do'stlar, nurg'un kishilar qush uvusini qushlarning uyi deb qaraydi. Amaliyotda qushlar bunda qarash yo'q. Mutlaq ko'p sondagi qushlarning uvusining faqat bir roli bor. U bo'lsa-mu keng avlodlarni beqish. Mayli qush tuxumi bo'lsin yoki qush balasi bo'lsin, intayin ajiz bo'lib, cho'qim, muqim u bo'lishi kerak. Agar bu qush uvusi bo'lmasa, mayli qush tuxumi yoki qush balasi bo'lsin, hayot qilish nisbati intayin tuvan bo'ladi. Amaliyotda mutlaq ko'p qism qushlar keyingi avlodlarini baqqanda ondan uy yasaydi. Shunga qushlar muqim qush uvusiga muhtoj emas. Başkaları çoğun boğandı mı, kuş uğusuğa muhtaj bulmaydı. Ondakta kuşla adet kandak uxlaydı. Kuş uğusu deyip uxlamaydı. Pekat uçanmaydıgan kuş balalarını şundak buldu. Kuşla adette bir tüp çoğun darağını deyip, darağ şeyhini putları bilen çın tutuvelip uxlaydı. Bundak boğandı en bir xatar hem adli buludu. Kuşlarının tırnakları ula uxlap qalgan çağdı mı, darağ şahlarını çın tutuvalıdı, çüşüp ketmeydi. Eğer su kuşu bolsa, komuşluk degendek yerlerge yoşurunuyulup uxlaşı mümkün. Ama adette bir kadar sagak bulup, her vaqt uygunup getirdi. Ondaq da meslek yap çıktı. Eğer yağmur yağsa, kuşlar kayerge berip yağmurdan daldılandı. Şul usul ba. Biri çoğun daraqı yoşurunu beliş. Nurgun çoğun daraqlarının şah yoparmaqları intayın kuyuk bulup, kuşlar içi yoşurunu alsa, adetki yağmurdan asalı özünü daldı alaydı. İkincisi, lampa astığa, tağ önkürge hatta, körük astığı yoşurunu beliş. Lekin bu köp uçurmaydı. Köp allada, kar yağmur yağqanda moşundaq buludu. Üçüncisi, özünü kaçırmaydı. Kuşlarının payları asasın bir neçik kavetke bölündüğün bulup, sırtkı kavetin sudun sakılın şıxtı darığı ege. İşki kısmıdaki paylarga təsir yetküzmeydi. Eğer kuş uğusu da kuş balısı bolsa, ula uçanmısa yağmur yağsıqanda kılıdı. Bu çağda anı kuşlarının kişinin kalbini təsirlendirdiğin körünüşleri göz berdi. Anı kuşlar uğusuğu kaytıp gelip, öz bədini bilen başkasını yağmurdan saxlaydı.
13: Her kettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip, ahlak sandığına taşlayım ben.
14: Anam muhit asıraş işçisi. Bu her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yıldın artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, her günü şehrimizni tazaydı.
15: Bu iş cepalık. Lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işe bağlan sırı mihrim düşüp kaldı.
16: Aca, bugün hava ısık. Kırıttım su istiyelene.
2: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asraş kişilerine ihtiram.
14: Ana, cepa çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, bugün yana qızqarlıq bilimlərdən sözləp verirəm. Dünyadakı tunçi kalptak top qalpığı şalpaqıldan toqulğan. Hər günə yer çarığı düşüdğan quyaş nurunun ağırlığı 20 kilogram kilodu. Hər qandaq bir pil məş qılış arqılıq xartımı bilan tik turalaydı. Adamın könlü yerim bolğanda payda bolduğan köz dişida kayfiyyatni besişdin payda bolğan köp xil ziyanlıq maddalar bar. Məşqunun quli yoki könldiki adamın suratiga qarğanda ağırlıqni pasaytkili boladı. Hatta ən köp bolğanda ağırlıqni 44% azaytqılı boladı. Qarağı muhitda müşkünün kiçik tərat qetim sanı köpeydi. Nəm hava, qurğaq havağa qarğanda sıxlıqni texim yaxşı saxlay alaydı. Putnun uzunluğunu 7-ge köpəytkəndə bədənin egizlikigi tən boludu. Yanartaq partılğanda asıl boğan küş, yanartaq külünün atmosfera qatlımıqı kirişigi yetidi. Zoologlarının bayqışça erkek çişi işinin qalbi qilishni texim xalaydıkən. Onun məqsidi bolsa çişi işini jalıp qilish üçünkən. Deniz okyanının otturcu çoğqırlıqı 3682.12 metr. Jayda jim örtürüş adamni yolmanganga qaraganda texmi bek charchitdi. Jigar badandagi barliq a'zolar ichida birdan bir qayta hosil bo'lish iqtidoriga ega a'zo. Yer sharining 3-joydagi o'z o'qida aylana surati 9-joydagidan osti bo'ladi. Bananning mikroradiyasi bor bo'lib, o'tir hisob bilan har 100 gram bananning tarkibida 400 mg tabiiy kaliy bo'ladi. Ammo bu 400 mg tabiiy kaliyning 10 mingdan biri bo'lsa radioaktivlik kaliy bo'ladi. Soğuq suv issiq suvdan eg'ir bo'ladi. Közeyneklik yılan patişayının 1 gram zəri 150 adamını zərləb öldürüp koyalaydı. Koyaşta yanında nasıl boğan foton, yani nurnun koyaş yadrosudun, koyaşının sırtkı yüzge yetip gelişi üçün net 100 min yıl vaqt ketudu. Şuna biz körgən koyaş nur əməliyyette net 100 min yıl burun payda boğan. Yer şardaki 45 kilogram eğirliqtiki bir adamının Mars'taki eğirliqi 17 kilogram keludu.

0: қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Ұзын мәзгіл ұқылмай таң атқызуш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәдән әзалары нормыдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
2: Мән мұ бір тамчы су?
1: Мән сөпсізік еріқтен келдім.
2: Мән пакыз су амбырыдың келдім.
1: Гүллікті гүллеріні соғыр мән.
2: Жүмекнен чым әтмепті. Мән әвіріз жолығы иқып кеттім.
1: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
2: Басқаны су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
3: Су байлықыны қадырлайлы. Әрбір тамчы су өз орнаны тапсын.

Содигер нәрсі үйтіп кетсе, мәсул болмаймыз деп баянат илан қылса, күшке ие боламды. Дөнде мұхбірміз Пәзилет Арсылан бұ әқте қанун түшендісі берді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнет сасыдеки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата анамизни сегинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.
8: Буа, мума.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләззет қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғірліқімізнің 140%-тегі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
10: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчық қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақ тіздікті бичырылды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
13: Мен таллан, мені, секунд ішінде тәсіп қылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нақ бұл алалайсыз.

0: күчәйтеп, иғыр вә пәуқұлады зор опәт, ғадысыләнің жүзберішінің қәтті олдыны еліп, халқ аммысының хайаты, мал-мүлік бейхәтәрлікіге әқиқи қапалатлық қылыш керек. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы Гоуян Зунлисы Личан тәстіқ селіп, мұндақ деп көрсетті. Опет күшірап, алақ үзіліп қалғалла санын ечен тұтып, еніқлап, қатардың құтқызуш, ярдан берішке бүтін күш білен тәшкілләп, қатарғы ұшырған аммыны вақтыда тәртіплік өткеш. Шының білен бір вақытта үлмей құтқызушқа әхмиет беріп, ішкілемчі апетнің олдыны еліш керек. Дипломатия министрлікі алақыдар дөләт білен болған алақы вә мастышыны күчәйтіп, әхвалны вақтыда мәлім қылып, құтқызуш бір тарап қылыш қызметіні бірлікте яқшы ішіліш керек. Азыр еніла асаслық кәлкін мәзгілі. Дөләт кәлкінді мұдапеліниш, құрғақчылық тақабыл тұрыш башқымандалық штабы ішқанысы. Опетнің зиініні азайтыш, опеттің құтқызуш ішқанысы, жайланың опет хейім хәтіріне чонқыр тәкшіріп, хәтерлік әхвалыны өлчәш, сигнал береш вә хәтеріні түгітіш, опеттің сақлынышны күчәйтіп, халық аммысының хайаты бейхәтерлікіге әқиқи қапалаттық қылышыға етекчілік қылыш керек. Ши Цзиньпиннің мұхим йол-йорықы вә Ли Чаңның тәліпігі асасен, Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзасы. Гоуянның мауын зұңлиесі Джан Го Чың алақыдар тармақланың мәсғұлларыны башлап, нәк мейданғы беріп, құтқызуш, ярдан беріш, бір тарап қылыш қызметіге етекшілік қылды. Шизан күш тәшкілләп, нәк мейданда іздәш, құтқызуш қатарлық қызметләні бүтін күші білен яқшы ішіледі. Азыр алақыдар қызметлі ішіліні ватуду.
1: Станцымыз қабірі. Дипломатия министрлігінің баянатшысы 8-ші айның 26-ші күні мұнуланы жақарылады. Дөләт рәйісі Ши Цзиньпин 8-ші айның 30-ші күнідің 9-ші айның 3-ші күнігіче Бішкекте өткізілдіған 2026-ші йыллық Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты Баштықлар Йығыныға қатнашыды. Әмді Қырғызстан Зонтоңы Джапаров, Мысыр Зонтоңы Сесенің тәкліпіге бинаән, ішкі дөләтті дөләт ішілері зияратыды болуды.
0: Станцымыз қабірі. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзасы. Гоуян Зунлисы Ли Чаң 8-ші айның 24-ші күнідің 26-ші күнігіче Хейлунджан Джилинда тәкшіріп тәтқиқ қылды. О, мұныланы тәкітледі. Башуджи Ши Цзиньпиннің езі игілікі, еза, диққалла қызметі тоғырсыдекі мұхим баяллары вә дөләтнің ашлық бейхәтәрлікіге қапалатлық қылыш тоғырсыдекі мұхим йол-йорықының ройыны чонқыр ызчыл әмілейләштіріп, заманыви езі игілікіні тәрәққи қылдырушыны асаси ұжым йөніліш қылып, мәсулат ішләп чықырыш иқтыдары, ішләп чықырыш экологиясы, мәсулатны ашырыш білән кірімні ашырышыны тән тұтышты чың тұрып, көп қыл тәдбір қолынып, күзлік ашлықтың молосол елішіне бүтін күш білән қолғы кәлтіріп, езі игілікінің универсал ішләп чықырыш иқтыдарыны давамлық өстіріп, ашлық қатарлық, мұхим езгілік мәсулатлары білән мұқим бейхәтәр тәмілләшке әқиқи қапалатлық қылыш керек. Ли Чаң Хейлунджанның Джамыз шәрді Бейда Хуан Гүрой Чишин диққанчылық мәйданығы келіп, бинәм етізла, 10,000 молық дады шал етізлерге кіріп, дадор көмі қунақ шалның өз әхвалыны көздің кәчірді. О, мұнуланы тәкітледі. Джунголықланың тамақ қатысы әр қандақ вақытта өз қолыды болыш керек. Күзлік ашлық, бүтін еллық ашлық ішләп шықырышының мұхим қысмы. Етіз ерік пәрвішіні, түрлік сиясет жәеттің қоллашыны күчәйтіп, күзлік ашлық вә бүтін еллық ашлықтың молосол елішқа қапалатлық қылыш керек. Ли Чаң, Джансанджан, Дөләт езгілік пәнтехнікі бақчы районы. Хейлунджан езгілік пәлі академиясы шал тәтқиқат орнында, ұрықчылықта еңілік ярытыш вә қары тұпырақны қоғдаш әхвалыны тәпсілі сорыды.

Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолы да іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 11-ші айның 16-ші күні Мәркез Дөләтіні Өмімізілік Қанун Бойынша Идар Қылыш Қызметі Иғында қылған Илми Нәзіриені етек чықылып, Социалистік Замани Вилашқан Дөләтіні Өмімізілік Құрышыны Күшілік Қанунчылық Қапалытығы Иғы Қылыш Керекнамлық Сөзінің бір қысмыны аңытымыз.

мәңгі болақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмліріңізді күй ағылың. Чарчыған пәйтліріңізді күйгі құлақ селің. Аяттың гүзел дәмлірді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліпләге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәңгі тәшталықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенуындақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ашқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарат білән тіріш нишаныңызғы қарап ентіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғылсы. Кенондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйімді тосла, программымыз қайтып келді оқ. Бір егіт бакен, дайым хайатының мәнісіз өтуатқалықыдың зарлынды екен. Бір күні о мұаллымыдың сорапты. Мұаллым, мәндек адамның яшығының неме әхмейті? Мұаллым бірден ойынып алғандан кейін, дәрәқтің астыда тұрған бір ташын еліп, оның ұзытып шындақ депті. Сіз бұ ташыны базағы еп берін, әмі есіңізді болсын ке, башқыла қанчылік баға қойшыдың қатты нәзір әргіз сатман. Ойыгет мұаллымның әтқіні бұй шықыпты. О ташыны задылы сатқылы ұнымығашқа, кішілі о ташта бірі сырба оқшайды деп, бағаны текімі өрілтіпті. Әдісі ойыгет мұаллымның әтқіні бұй ше, ташыны қаштеші базырғы еп беріпті. Бірақ еңілі сатқылы ұнымығашқа, бұ ташының бағасы тез өрлеп, қаштешінің бағасыдың ешіп кетіпті. Үшінші күні бұ жігет ташыны үнчімер вайт базырғы еп беріптікен, мөжіз жүз беріпті. Әсліде бір тиынғымы әрзімейдіған бұ таш, үнчімер вайт базырды ке ән қымметлік нәрсігі айыныпті. Кішілі әтті оны кәм тепілдіған ташқа айланған қымметлік жесім бос керек деп ойлап қапты. Немешкі бұндақ бұлды мұаллым деп сорапты, егіт мұаллымыдың хайран болған алды. Бұ найт адди бір ташқу. Әмма деп жауап беріпті мұаллым. Сіз оны қадірлеп, дүниады кем тепілдіған қымметлік бойым сүптіді көйдіңіз. Шоңы о, бейбаға қымметкегі болды. Аятмыш оның қоқшайды. Аятның қымметіні адам өз ярдыды. Ола алды білен өзіні қадірләп, тәдірейджі алда өзіні мүкеммелләштіріп, қымметіні ашыралайды. Әлбәтті, біз хайатымызға юқыр баға қойсақ, хайатымыз әмбідің қымметлік. Шоң дейміз ке, бұ қымметлік хайатыңызны ән гүзел әсліміге игі қылын. Қын ондақ болса, гүзел күйдіріміз давамлық сіз үшін яңырайды.

Әсейінік достан шу тапты программымыз дамыны шуатыды. Арзу кішінің қаліп тарыны чекедіған татлық туйғу. Кішіні хая жанғы салыдыған гүзел чүш. О, ізді күчілі, ізден күчілі үшін чүш әмәс. Бәлкі риялық. Әксе, татлық чүш қойныда мәсоп жүргүчілі үшін пәкәтлі бір чүш. Біз бұ дүниядан нұрғын кішілерінің өз арзусын йоқытып қойуатқалықыны, шу татлық түшілерінің пәкәт түшпет қағалықыны байқаймыз. Онда қосы бұ немі үшін? Бәлкім ола пұрсет, мұхит, түрлік бесім дегендек нұрғын бағаны сәбәпләні көрістіші мүмкін. Бірақ, шындақ дейміз ке, пұрсетіне адам өз ярдыды. Өз арзуыңызны чең тұтың. У һәргизме қолыңыздан чыгып кетмисен. Қымақ жоға ішлеріңізне, ғайыңызне инчиқ ойлап, тәпсилі езіп чыгың. Оны есіңізді чың тутың. Әрқачан әстен чықамаң. Бір-бірлеп іш қашырың. У сіздің қалыңыздікі қиял болмастын, бәлкі көгілі тұтқылы болудыған конкрет нәрсіге айлансын. Айықыңыз астыдікі мустекен пәлемпегі айлынып, сізіне бір балдақ, бір балдақтың юқыр өрлесін. Өз ғайыңыз, арзуларыңыз әкіде инчіке конкрет план түзіп, оны ішқашырыш жолы да тұрысыңыз, арзуыңыздың көз білен көгіл болудыған, қолыңыздың сол сылы етідіған ердішкерлігін ес қылалайсыз. Сізге тәуісерім шуке, азырдың башлап сынап көрін. Қолыңыздыки ұрықны реал тұрмыш тұпырқығы чечен. Тақат білен, аста-аста пәрвіш қылын. Аман бір күні оның татлық мейвісіні тетей алайсыз. Бұ гүзел тұрмышта әң гүзел нәтиже сіздің болсын. Қын ұндақ болса, гүзел нақшылырымыз давамлық сіләнің.

Сөйімдік радионы ұштосыла шу тапты программымыз дауымын шу батуду. Аңлау атқаныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Мұхаббет, мәрипет беғдің құшбұй гүліні елпіген юмшақ шамал. Достық гүлдірінің құшбұй едіне еділі ғучи вә гүзәлікні байқы ғучи, тарат ғучи. Ишқ отының ялқыныға екілғынымы мұхаббет. Бәрна жигітләні гүзәлләнің ішқыда кавап қығычымы мұхаббет. Гүзәлліктің ғазинісіне кавап қығычымы оқшашлы мұхаббет. Демек, шу назу көңілләді мәңгілік сақлындығыны кішіні юксәклікі иге қығычы, яны шу мұхаббет. Көңілінің назуқлықы бізді әр вақыт мұхаббетні қадірләшке, оны асырашқы дәвет қылуды. Әлбәтті, мұхаббетін асырған, авайлыған кіші, чоқым оның лайық жауабыны көрді. Мұхаббетлік тұрмыш әммімізге яр болсын. Қане, мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлықтан бірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны әргіз ұмтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлайанмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла

Анна Доллинің қайтып келгенлігіні көріп, оның Вронски білен немі тоғырлық параңлашқалықыны білмәкчі болған дек, Доллинің көзлерге қарап қойды. Лекін сормиды. Қарғанда тамақ едіға оқшаймыз.